Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: www.robin.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Dan kuhe Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
3: O, sliši se super!
2: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhe Nova Gorica.
4: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
0: Dobar dan, župan.
3: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Kot smo napovedali, vračajo se oddaje Dobar dan župan, v katerih bomo gostili vse te prve občane severnoprimorske regije in prvi danes z nami v studiu že ajdovski župan Tadej Beočan in dobar dan župan.
5: Dobar dan.
3: Ja, kakšni projekti investicije se odvijajo na območju ajdovske občine? Kaj v načrtu? Tiste glavne naložbe bova prečesala v naslednjih minutah. Odgovorili bomo tudi na vprašanja, vaša vprašanja, torej vprašanja poslušalcev, tako da ostanite z nami tudi v nadaljevanju. Pa za začetek morda župan včeraj na Larovičevem trgu dišalo po jedeh iz različnih koncev sveta, pa če ostajava tam, ravno smo poročali, da se bo obnova mestnega jedra nadaljevala, torej prenova Kastre, kdaj bodo stroji zabrneli, ne sicer na samem Lavričevem trgu, ampak v bližini?
5: Torej, pred kratkim smo prejeli to spodbudno novico, da smo prejeli 2 milijona nepovratnih sredstev za nadaljevanje prenove mestnega središča, kar nas je seveda zelo, zelo razveselilo. Trenutno smo v fazi priprave razpisne dokumentacije, s katero bomo iskali izvajalca za nadaljevanje del. Osebno pričakujem, da bomo v letošnji jeseni že pričeli samo prenovo. Predtem seveda še nekaj pripravljalnih del in bom rekel tudi uskladiti z prebivalkami in prebivalci tega območja, pa seveda tudi poslovnimi subjekti, ki delujejo na območju Lavričevega trga, zato da bojo dela seveda potekala čim bolj nemoteno po eni strani in po drugi strani, seveda, da bodo čim manj obremenjujoča za vse tam živeče.
3: Gre za prenovo še teh treh ulic, ki se nekako stekajo na Lavričev trg, drži?
5: Treh oziroma štirih, ob Stritarjevi, Šibeniški in Vilharjevi ulici, je to še Gregorčičeva ulica, ki povezuje nekako mestno središče, torej Lavričev trg z obstoječo stavbo občine Ajdovščina. Tako da, ko zaključimo nekje ta del, bo prenova skoraj da končana, potem nam bo pa ostal res samo še trg prve slovenske vlade.
3: Kaj pa je še vse, če rečemo, bodo stroji zajeli tudi območje Lavričevega trga ali bo to nekako potekalo bolj nevidno prebivalcem?
5: Ne, na Lavričevem trgu so vsa dela popolnoma končana, tako da tam niso potrebni nobeni nadaljni posegi. Tudi vse, kar se tiče kanalizacije, omrežja, vodovodnega omrežja, optičnega omrežja, plinovodnega sistema. Vse je pravzaprav pripravljeno na začetkih teh ulic, torej se bo res gradnja samo nadaljevala, bom rekel, od obstoječih točk naprej.
3: In tako bo ta prenova trga nekako zaključena, dobila svojo podobo. Ostaja pa še odprto vprašanje, kaj bo z objektom nekdanjega nanos, če tako rečem, kjer je bila predvidena selitev občinske uprave?
5: Še vedno je tudi predvideno, da se na območje, spravi v objekt bivšega nanosa, preseli občinska uprava. Smo v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja, zaradi samega, bom rekel, občutljivosti območja. Moramo seveda iskati še določene dodatne tehnične ukrepe, s katerimi bo, bom rekel, sama dejavnost na tej lokaciji v objektu nanosa tudi čim bolj enostavno in čim primerneje umeščena. Tako z vidika, bom rekel, sosednjih objektov, kot tudi seveda z vidika varovanja kulturne dediščine.
3: No, če ostajeva še nekoliko na tem območju Lavričevega trga oziroma v bližini, Rustjeva hiša je že lepo zaživela, iščete vsebine za stolp 12, mimo grede ste jih prejeli, ste jih že preučili?
5: Torej, kar nekaj teh vsebin smo res že, smo že prejeli. Danes, bom rekel, tečejo postopki izbire, pregledovanja teh pobud. Kar nekaj je bilo, bom rekel, zanimivih pobud oddanih.
3: Odziv je bil dober.
5: Odziv je bil dober, ja, bom rekel, tako tisti formalni, kot tudi tisti neformalni na družbenih omrežjih. Tako da vse smo nekako beležili. Res upam, da, bom rekel, bomo prišli s čim boljšo idejo, ki bi ta mali stolp, bom rekel, ki pa je na pomembni lokaciji med tržnico Cankla in Preširnovo ulico seveda tudi čim bolj zaživel. Ne samo to, da je Rustjeva hiša zaključena, projekt bomo nadaljevali s prenovo bivše, se pravi objekta, v katerem je prej delovala lična hiša. Torej tukaj smo tudi že, bom rekel, pripravili projekt, prijavili na razpis Ministrstva za kohezijo in bom rekel, ob uspehu na tem razpisu se nadejamo, bom rekel, tudi prenove še tega objekta, ki bo, bom rekel, zelo lepo tudi zaokrožil potem ta del ob tem majhnem trgcu pred Rustjevo hišo.
3: Pa je tudi tam namenjena torej nekako ista vsebina, kot je bila doslej? Se obeta kakšna nova?
5: Ne, precej novih vsebin je predvidenih na tej lokaciji. Torej, želimo ga napolniti storitvami, pravzaprav, ki še niso prisotne v mestnem središču. Imamo tudi kar nekaj pobud za, bom rekel, v tej smeri, od tistih bolj kreativnih v smislu fotografskih studijev, oblikovalskih studijev in podobno, pa bom rekel, do tistih tržnih, relativno tradicionalnih, bolj tržnih, ja, tudi v smislu restauracijske ponudbe. Tako da je bil objekt projektiran oziroma prenova objekta projektirana za vse te namene, za katere je bil, bom rekel, izkazan interes, pa bom rekel, te storitve še niso na voljo v mestnem središču.
3: No, restauracija bi verjetno prišla prav, ampak to je že tema za kakšen drugi pogovor. Ostanite blizu, namreč po skladbi se selimo na ceste.

0: Mesto Burja smo vzeli danes pod drobno gled, ne le mesto, ampak občino. No, v naslednjih minutah bova z gostom, ajdovskim županom Tadejem Beočaninom, spregovorila zlasti o mestu. Poteka namreč dolgo pričakovana rekonstrukcija križišča na ajdovski obvoznici, tako imenovani, ki bi, se opravičujem, nekoliko sprostila prometne zamaške na tem območju. Gre sicer za investicijo državne direkcije, torej direkcije za infrastrukturo. Območje križišča bo, kot smo poročali, dopolnjeno z dvema zavijalnima pasovoma, nesemaforiziranima, no za večjo varnost pa bo poskrbljeno tako za kolesare kot za pešce s pločniki. Župan, kdaj naj bi bila dela po vaših informacijah zaključena? Še vedno drži ta časovnica predvidena? 600 dni je bilo rečeno ob začetku projekta?
1: Torej, projekt se odvija nekje skladno z zastavljeno časovnico, tako da bom rekel nekje bistvenega skrajšanja, ne, tega obdobja ne pričakujemo na občini. Je pa dejstvo, da bom rekel vsaj trenutno veliko večino del izvajajo izvajalci izven samega območja cestišča, tako da smo praktično križišče v samo enem kraku imeli popolnoma zaprto, samo v enem oziroma dveh vikendih. Nekje pa pričakujem, no, da bi do jeseni bila, bom rekel, glavnina teh del tudi pod streho, kar bo, bom rekel, se že pomembno poznalo pri sami pretočnosti. Dejstvo je, da so ta dela povzročila določene dodatne zaplete, predvsem, bom rekel, povezane tudi s čakanjem na voznih pasovih hitre ceste H4. Tukaj smo, bom rekel, že imeli kar nekaj koordinacijskih sestankov tudi s predstavniki tako seveda izvajalcev, kot tudi direkcije za infrastrukturo in pa policije, ki, bom rekel, se po svojih močeh vsi skupaj prizadevajo, ne, da ta promet kljub delom ne teče čim bolj tekoče. Sama rekonstrukcija je pa načrtovana na način, ki naj bi, bom rekel, še najbolj odpravil vse te zamaške, ki se dogajajo na območju Tovarniške ulice in priključkov na avtocesto, torej s temi zavijalnimi pasovi. Ocenjujem, oziroma študija ocenjuje, ne, da bojo ti zastoji odpravljeni kar v 90%, kar pomeni, da problemov, kot jih danes poznamo v tem delu mesta, v bodoče naj ne bi bilo več.
0: No, ko že govoriva o tem, pogovori so tekli z direkcijo tudi o uvedbi dodatnih izhodov iz hitre ceste. Ali ste tu dobili že kakšen dogovor? Vemo sicer, vlade so ravno na področju, tako bi rekli, menjave, pa vendar?
1: Torej, tu pogovori sicer ne tečejo neposredno z direkcijo za infrastrukturo, ampak z Darsom. Torej, Dars je tisti, ki, bom rekel, nekje narekuje te dodatne priključke. Naša pobuda je bila vložena, zahtevana je bila dodatna prometna študija širšega območja. To študijo smo seveda tudi naročili in čim prejmemo izsledke te študije, jih posredujemo naprej na Dars. Tako da, bom rekel, to je eden od ključnih projektov, ne, za razbremenitev prometne situacije v Ajdovščini, tako, bom rekel, z izgradnjo dodatnega priključka v bližini Dolge Poljane, torej v bližini centra za ravnanje z odpadki, kot tudi, bom rekel, na drugi strani, torej na območju Vipavskega križa oziroma pokritega okopa Vipavski križ. Veliko prednosti imamo na obeh teh lokacijah, so že zgrajeni nadvozi, kar pomeni, da praktično v bistvu gre tudi za relativno majhno investicijo izgradnje teh dodatnih priključkov in jaz res močno verjamem v to, da, bom rekel, se lahko v prihodnjem srednjeročnem obdobju nadejamo tudi teh rešitev.
0: No, v tem sklopu lahko odgovorimo tudi na vprašanje poslušalcev, če se vrnemo nekoliko v središče Ajdovščine. Kako nameravate rešiti neznosno prometno gnečo v Ajdovščini ob prometnih konicah, sprašuje poslušalka.
1: Torej, sej, bom rekel, tukaj se odgovor navezuje. Samo mestno središče je, bom rekel, precej obremenjeno, danes še toliko bolj zaradi samih del na obvoznici, ko, bom rekel, kar neki potnikov tudi raje oziroma voznikov raje izbere pot skozi središče Ajdovščine, kot da bi uporabljal obvoznico. Najprej, torej, ne, moramo zaključiti s to investicijo na obvoznici, torej z rekonstrukcijo križišča. Dodatno bo razbremenitvi prometne situacije prispevala tudi povezovalna cesta med Lokavško cesto in ulico Quiliano. Tukaj, bom rekel, načrtujemo oziroma ta nova cesta bo pomembno razbremenila predvsem območje ceste 5. maja in pa ulice Quiliano, sploh v jutranjih gnečah zaradi začetka pouka. In pa, bom rekel, tudi, no, ti dve investiciji sta nekje kratkoročno načrtovani, potem srednjeročno, no, so pa v načrtih tudi še, bom rekel, dodatne navezovalne oziroma obvozne ceste, tako, bom rekel, ta na zahodu, mimo letališča od tega novega priključka, ki sem ga preomenil, proti Lokavški cesti, kot seveda tudi na vzhodu Ajdovščine, pri čemer bo tista na vzhodni strani verjetno zahtevnejša, no, in gre za, bom rekel, bolj dolgoročen projekt.
0: Menite, da bi tudi uvedba mestnega, primestnega avtobusa kaj olajšala?
1: Zagotovo. Tega tudi sicer načrtujemo za obdobje, ko bo vzpostavljen nov zdravstveni center, torej ko zaključimo zgradnjo novega zdravstvenega centra, takrat bo tudi že vzpostavljen mestni potniški promet oziroma primestni. Točno bom rekel, ne, katero območje bo ta javni potniški promet pokrival. Danes še ni znano. Želimo si, bom rekel, to območje narediti seveda čim širše, istočasno pa dovolj učinkovito, da bo ta mestni potniški promet ali primestni potniški promet res tudi dodatno razbremenil naše ceste.
0: No, še eno vprašanje poslušalke, da ne pozabimo. Zakaj ste prekopali odsek Ajdovščine med pokopališčem in osnovno šolo Danila Rokarja? Zakaj še vedno ni asfaltne prevleke tam, cesta pa je razrita?
1: Ti prekopi so se izvajali v sklopu izgradnje optičnega omrežja oziroma dokončanje izgradnje optičnega omrežja v Ajdovščini. Ti posegi so bili tudi izvedeni pred nekaj meseci. To je tisti čas, ki ga, bom rekel, ustroj ceste potrebuje za to, da se dovolj dobro usede, da se lahko potem na novo prevleče asfalt, kar pomeni, ne, da bomo v naslednjih mesecih izvajalca, zato že imamo zbranega, tudi izvedli vse te preplastitve. Ni samo ta območje, torej od pokopališča proti osnovni šoli Danile Lokarja takšno, ne, tudi še kar nekaj drugih ulic v Ajdovščini je bilo sedaj, bom rekel, prekopanih z namenom izgradnje optičnega omrežja, tako da je to končano, bom rekel, po celotnem mestu. In bom rekel, vse te ceste bojo seveda deležne preplastitve v naslednjem obdobju, najkasneje do poletja.
0: Internet je pa že sedaj hitrejši. Po skladbi se selimo še med tiste največje naložbe, ostanite blizu.

0: Ste vedeli, da ima letos ajdovska občina zajetnejši proračun od Novogoriške? No, gre za zanimiv podatek. Ajdovski proračun je letos rekordno visok. Izstopa podatek o investicijah, ki jim letos namenjajo kar 46 milijonov evrov. Župan Tadej Beočanin ostaja naš gost. Če bi se na kratko dotaknili, katere so torej tiste največje in seveda ena kratka ocena, kaj je pripomoglo k temu rekordnemu proračunu?
1: Drži, letos imamo res zelo velik proračun, sicer vsa predvidevanja kažejo na to, da bo realizacija nekoliko nižja od teh na investicijskem delu, od teh 46 milijonov. Vseeno pa, bom rekel, govorimo o več 10 milijonih evrov, ki jih v letošnjem letu namenjamo za investicije. Kar nekaj zelo velikih investicij se letos lotevamo in so, bom rekel, danes v bodisi zaključnih fazah priprav, bodisi še nekoliko bolj v projektiranju. Konkretno gre seveda izpostaviti tiste največje, to so naložbe v zdravstveni center z, bom rekel, centrom helikopterske nujne medicinske pomoči in pa lekarno na območju, bom rekel, letališča.
0: A smo že pri 30 milijonih, cene grejo kar gor?
1: Že, pa vendar, bom rekel, ne vse v letošnjem letu, ne, gre za projekt, ki ga bomo nekje vsaj 3 leta tudi gradili. Začetek pa, bom rekel, res predvidevamo že v letošnjem letu, še predtem tudi začetek druge, bom rekel, zelo velike investicije, to je izgradnje oziroma dozidave osnovne šole Šturje Ajdovščina. Tukaj gre tudi za, bom rekel, investicijo visoko 12 oziroma 16 milijonov evrov, kar, bom rekel, zajeten zalogaj za občinski proračun. In pa, bom rekel, tudi kar nekaj samih vlaganj v komunalno infrastrukturo, torej v letošnjem letu 3, bom rekel, večja gradbišča, nova gradbišča za gradnjo kanalizacijskih in vodovodnih sistemov, vas cesta pa pod kraj Grivče in verjetno tudi še priprave na druge projekte, pa seveda zaključek tistih, ki jih prenašamo iz preteklih let.
0: Stomaž
1: je v zaključkih, ne, torej investicija v Stomažih bo v letošnjem letu tudi končana. Tako da kar nekaj tovrstnih projektov, tudi konkretno na področju športa, na primer, odgovarjamo, bom rekel, na to povečano potrebo po športnih dvoriščih za izgradnjo tako imenovanega balona na območju športnega centra Police, kjer bomo zagotovili dodatno površino za dvoranske športe, torej tisto površino največjega formata, ki ustreza, bom rekel, igri panog, ki so, bom rekel, ki terjajo največjo površino, konkretno rokometa in malega nogometa.
0: A tu še čakate na sofinancerska sredstva?
1: Tako, tudi to investicijo smo že prijavili na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Tudi o tem pričakujemo, bom rekel, odgovor v naslednjih mesecih, če ne celo v tem mesecu že, kar, bom rekel, ob zeleni luči in zagotovljenih sredstvih bo pomenilo, da bomo tudi samo investicijo relativno hitro spravili pod streho, kajti ne gre za zahtevno gradnjo. Še kar nekaj je, bom rekel, tovrstnih investicij, tista največja za občino Ajdovščina pa je še, bom rekel, v letošnjem letu v fazi priprave, to je izgradnja namakalnega sistema. Pričakujem pa, da bomo še letos tu vlagali vlogo za gradbeno dovoljenje. Danes smo v fazi podpisovanja služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, po katerih bodo te trase potekale. Tudi to podpisovanje, bom rekel, je v nekje zaključnem delu, torej s tistimi še zadnjimi lastniki se dogovarjamo za podpise in potem bomo imeli seveda stvari pripravljene za to, da vložimo vlogo za gradbeno dovoljenje. To bo pa res največja investicija občine.
0: Čez
1: palec je ocena vrednosti okrog 100 milijonov evrov.
0: No, pa bi se dotaknila še nekoliko športnega področja. Želja je seveda ta velika reprezentativna, se reče, ne, dvorana. Načrti so že bili, oziroma vsaj bomo rekli tisti osnutki, lokacija je še vedno predvidena, torej na območju letališča?
1: Načrti za to reprezentativno športno dvorano še niso v teku. Velika želja je, bom rekel, tako občinskega sveta, kot tudi moja, da bi letos vendarle uspeli morda vsaj z arhitekturnim natečajem najem, tako poiskati, bom rekel, oziroma identificirati potencijalno lokacijo za to dvorano, kot, bom rekel, ne more biti narediti tudi kakšen korak naprej. Bo pa morala, bom rekel, ta dvorana počakati tisti naslednji investicijski cikel, torej po zaključku gradnje osnovne šole Šturje in zdravstvenega centra, torej takrat pride pa na vrsto tudi še tisti velik nov vrtec, čeprav manjše, bom rekel, gradimo že v tem obdobju, tri oddelke v Lokavcu, štiri dodatne oddelke v Ajdovščini, pa vendar, bom rekel, nas čaka, bom rekel, tudi tista velika investicija novega 20 oddelčnega vrtca na območju Poljic. No in to, kot rečeno, ne, z, bom rekel, še dodatnimi vlaganji v kulturo, to je tudi širitev Lavričeve knjižnice v Ajdovščini, pa bo počakalo nov investicijski cikel, torej nekje ne za obdobje približno čez 4 leta.
0: Še enega velika projekta se nisva dotaknila, namreč Biotehnopolisa, bova na to temo v nadaljevanju.

0: Ajdovski župan Trebeočan in večkrat ste že omenili, kako pomemben je projekt Biotehnopolis, torej znanstveno-tehnološki park, ki bo ne le za občino, ampak nekako za regijo, pa tudi širše nudil nekako stičišče raziskav, inovacij in gospodarstva na področjih biotehnologije, zelenih tehnologij in digitalizacije, če nakratko tako strnemo. Nad ajdovskim letališčem naj bi stroji začeli brneti še v letošnjem letu. Gre za projekt, pri katerem naj bi sicer večino sredstev prispevali investitorji. Koliko povpraševanja je po gradnji na tem območju in kolikšen bo tu pravzaprav del občine, prispevek občine?
1: Drži, gre za res projekt strateškega pomena, ne samo za občino, niti ne samo za regijo, ampak za državo. Zato tudi, bom rekel, tudi pomemben interes, ki se izkazuje strani posameznih investitorjev, da želijo, bom rekel, v okviru Biotehnopolisa nadaljevati svojo obstoječo dejavnost. Ne glede na to, bom rekel, v katerem delu države praktično danes delujejo oziroma imajo že nekoliko vzpostavljene te dejavnosti. Naša želja je pravzaprav, da ta cona, torej Biotehnopolis, res dobi tisti pomemben državni in mednaroden pomen na področju razvoja biotehnologije, kajti biotehnologija je ena od tistih dveh oziroma štirih panog, na katere stavimo, bom rekel, na območju naše občine kot na strateške panoge, bom rekel, ki bodo dolgoročno zaznamovale, bom rekel, prihodno rast in razvoj Ajdovščine oziroma naše občine. Sama investicija je res zelo, zelo velika, tudi območje, na katerem se bo Biotehnopolis v prvi fazi raztezal, tudi zelo veliko. Interes je izkazan praktično za vsak zadnji kvadratni meter teh površin. Ob gospodarskih družbah, ki prihajajo na to območje, je seveda najpomembnejši tudi prihod Univerze v Novi Gorici s svojimi raziskovalnimi laboratoriji in centri, torej vse razvojno-raziskovalne dejavnosti Univerze v Novi Gorici ter, bom rekel, postdoc programi se bodo po njihovih načrtih izvajali na tem območju. Naloga in vloga občine pa je, da bo tako gospodarske subjekte na eni strani, kot seveda tudi razvojne raziskave, skušala maksimalno povezati v okviru tako imenovanega tehnološkega parka v kontekstu Biotehnopolisa, torej biotehnološkega parka, kjer bo tudi občina investitorica in ga bo, bom rekel, dopolneval potem tudi ta letalski muzej s centrom znanosti, konferenčne dvorane in podobno, torej res neko središče oziroma neko srce dogajanja celotnega Biotehnopolisa.
0: No, za ta del je prispeval tudi sredstva donator, Ivo in Taja Boskarol, drži?
1: Tako, donatorja sta, bom rekel, sredstva za to aktivnost tudi predvidile, pogodbe so podpisane, ne, bomo pa seveda kot občina seveda iskali sredstva tudi za izgradnjo tehnološkega parka. Gre pravzaprav za vsebino in infrastrukturo, bom rekel, ki je podprta iz marsikaterih evropskih virov, tako da čim bomo seveda pripravljeno in v smislu projektne dokumentacije bomo začeli z pridobivanjem tudi teh zunanjih virov financiranja. Sama gradnja komunalne infrastrukture pa, bom rekel, jo načrtujemo začeti že letos. Tukaj gre pravzaprav za zelo racionalno komunalno infrastrukturo za to območje, torej celoten park je tako dizajniran, da pravzaprav ne potrebuje niti mnogo priključkov in dolgih cest in drugega omrežja, ampak zelo racionalna gradnja tega komunalnega, se pravi te komunalne infrastrukture, zato pa, bom rekel, nameravamo res začetke tudi že v letošnjem letu. Smo v fazi pravzaprav projektiranja za pridobitev gradbenega dovoljenja in verjamem, da bo to gradbeno dovoljenje še do poletja pod streho.
0: Torej, rekli ste, da je pravzaprav izražen interes za vsak delček. Spomnimo, za kako veliko območje gre in koliko subjektov se bo tam nahajalo, če jih še imate preštete.
1: Torej, trenutno lahko povemo, da sta, bom rekel, da je pretežni del pravzaprav že odprodan v največjem delu, skoraj 5 hektarjih, torej 50.000 kvadratnih metrov je kupila Univerza v Novi Gorici. 20.000 kvadratnih metrov površin je kupilo podjetje Galeta Bio, ki, bom rekel, se na območje želi, bom rekel, seliti čim prej. Ostalih zemljišč še nismo dali v prodajo, pa jih bomo dali v prodajo v kratkem, torej zagotovo še, bom rekel, v obdobju do poletja. In pravzaprav za vse površine že imamo nakazane različne interesente, no, za katere verjamem v bistvu, da se bojo potem, ko bo občina pripravljena za to, da te prodaje tudi spelje, odločili in se prijavili na dražbe in, bom rekel, tam uspešno tudi pridobili zemljišča. Tega občinskega dela celotnega območja, celotno območje je veliko 16 hektarjev, bo za 4 hektarje, 2 hektarja imamo rezervirana za ta konferenčni in tehnološki, konferenčni del in tehnološki park z centrom znanosti in letalskim muzejem. Po drugi strani pa 2 hektarja namenjamo športnim površinam, kjer želimo pravzaprav, da pride do prepleta med nekako mestom in, bom rekel, samo vsebino in dejavnostjo tega biotehnopolisa. Torej neka točka, bom rekel, kjer bo prihajalo nekje do izmenjave tudi tistih, ki bodo ne nazadnje bivali. Govorimo predvsem seveda o pedagoškem kadru univerze v Novi Gorici na tem območju, kot seveda, bom rekel, tistih, ki smo v Ajdovščini že dlje časa prisotni.
0: Ja, rekorden proračun, kot smo omenili, želja in pričakovanje pa še veliko, tudi po gradnji predšolske infrastrukture. Kako se boste lotili tega zalogaja, o tem več po glasbi.

0: Še nekaj minut ostaja z nami ajdovski župan Tadej Beočan in kot smo dejali, kljub rekordnemu proračunu je želja in potreb prebivalcev veliko in zagotovo je z naraščanjem prebivalstva, števila prebivalcev in razvojem gospodarstva tudi narasla potreba po šolski in predšolski infrastrukturi. Ravno pred dnevi smo poročali, da starše skrbi ali bodo dobili mesto v vrtcu. Na občini nekako računate na prakso preteklih let, ko ste uspeli zagotoviti mesto vsem, ki so se želeli upisati s 1. septembrom oziroma 16. septembrom, pa vendar potrebe rastejo iz leta v leto. Iščete dolgoročno rešitev, kaj je trenutno v načrtu?
1: Najprej drži, kar ste povedali, torej, da zagotavljamo mesto upisa v vrtec za vse tiste otroke, ki na te upisne roke v začetku septembra oziroma oktobra izpolnijo pogoj, to je 11 mesecev starosti. In bom rekel, s to politiko bomo nadaljevali tudi v bodoče. Nažalost pa, bom rekel, ne moramo in ne uspemo zagotavljati dodatnih mest za tiste otroke, ki izpolnijo pogoje, bom rekel, pomembno kasneje, torej nekaj mesecev ali pa pol leta po teh rokih. Takrat so, bom rekel, starši nekako primorani v iskanje drugih rešitev. Ne glede na to pa seveda želimo zagotavljati čim ustreznejšo infrastrukturo za, bom rekel, naše predšolske otroke. V letošnjem letu bo stekla gradnja novega vrtca v Lokavcu, tam bodo prostora za 3 oddelke, nadalje bom rekel, gremo v projektiranje dodatnih 4 enot na območju vrtca Ribnik v Ajdovščini. Tudi tam, bom rekel, bodo zrasle nove enote v obdobju naslednjih 3 let. Istočasno, smo se letos na podlagi vseh tudi zakonodajnih sprememb odločili, da bomo začeli s faznimi prenovami obstoječih vrtcev, tako, bom rekel, tistega na Ribniku kot tega ob Hublju v Ajdovščini, to sta 2, bom rekel, največja vrtca, ki jo imamo, v smeri tega, v bistvu, da zagotavljamo ustrezne standarde za, bom rekel, tudi z vidika infrastrukture, torej objektov. Ne glede na vse to pa je, bom rekel, ideja o gradnji novega velikega 20-oddelčnega vrtca še kako živa. Torej tudi ta je, bom rekel, v projektiranju, sicer smo, bom rekel, nekoliko zaustavili to projektiranje za enkrat, ampak kot omenjeno prej v tistem naslednjem investicijskem ciklu je pravzaprav ta investicija ena tistih najnujnejših, ki se jih bomo dotaknili oziroma ki jih bomo začeli, verjetno govorim, v roku 3 oziroma 4 let.
0: Tudi nekatere lokacije so bolj obremenjene kot druge. Razmišljate tudi, ne vem, da bi kje še povečali obstoječe kapacitete vrtca, niso predvidene širitve, recimo selo?
1: Torej, zaenkrat razmisleki ne gredo toliko v tej smeri, morda z vidika nekih dodatnih enot, ki bodo v prilagojenih prostorih. Ja, ukolikor bo takšna potreba, torej, da bi potrebovali zagotavljati nove igralnice zdaj v naslednjem oziroma letu kasneje, pa vendar, bom rekel, računamo že na to, da bodo že te 3 prve nove igralnice v vrtcu Lokavcu pravzaprav pomembno razbremenile vse vrtce in da, bom rekel, težav pravzaprav s prostorom nekje ne bo več. Dejstvo je tudi to, da, bom rekel, starši radi upišejo seveda svoje otroke tam, kjer tudi bivajo. Nažalost pa, bom rekel, teh možnosti seveda nimamo. Vrtec deluje pod enotno streho in, bom rekel, ne glede na to, bom rekel, v katerem naselju, v kateri vasi prebiva otrok, bom rekel, se lahko dobi, bom rekel, vrtec tudi na nekem drugem območju ali pa naprimer v mestu.
0: No, naj se tu naveže na vprašanje poslušalke, ki recimo pravi takole, zakaj imamo v Ajdovščini novo igrišče za pse, že 10 let pa niso prenovili nobenega igrišča za otroke. Verjetno ste delno tudi že odgovorili.
1: Igrišč za otroke imamo precej. Nekje vodimo pravzaprav politiko tega, da imamo v vsakem naselju v občini tako odprto športno infrastrukturo, kot tudi seveda otroška

0: igrišča. Na območju naše občine imamo 44 otroških igrišč, od tega jih je 11 v mestu in 33 na podeželju. Redno, bom rekel, vsako leto gradimo nova, tako da tukaj morda, bom rekel, poslušalka ni najbolj, bom rekel, bila seznanjena s temi podatki, torej teh otroških igrišč je ogromno. In še več, ne, tudi v Ajdovščini, bom rekel, letos začenjamo z investicijo, zelo visoko investicijo v gradnjo novega otroškega igrišča, ki bo namenjen otrokom, bom rekel, od, bom rekel, tistih odkar, se pravi, od samih začetkov, torej od leta dveh, pa bom rekel tudi tja do konca osnovne šole, torej zelo različnimi igrali. To igrišče je predvideno na območju Kresnic, torej na tistem območju, kjer smo včasih imeli občinske vrtove. No, bom rekel, tukaj gre za, kot rečeno, tudi zelo veliko investicijo v otroško igrišče, približno 10-krat višje od same investicije v Pasji park, ki je bil tudi omenjen. Začenjamo pa, kot rečeno, v letošnjem letu že z izgradnjo tega igrišča.
1: Med pričakovanimi, dolgo pričakovanimi projekti je tudi nov kulturni center, na to temo več po skladbi.

0: Župan Tadej Beočan in že vrsto let je na Ajdovskem prisotna želja po večjem kulturnem centru, po novem kulturnem centru. Pravzaprav in letos, pravzaprav pred kratkim, ste ustanovili tudi namenski proračunski sklad. Kaj zdaj to pomeni v praksi? Koliko sredstev računate, da se bo zbralo prek tega sklada, pa tudi o predvideni lokaciji je bilo že nekaj govora, kaj nam lahko razkrijete?
1: Vesel sem tega, da smo letos ta proračunski sklad vzpostavili. Cilj sklada je, da se bodo v njem zbirala strogo namenska sredstva za izgradnjo kulturnega centra, tako bom rekel iz proračuna občine, kot tudi iz zunanjih virov. Tukaj predvsem seveda računamo na donacije in dotacije tako pravnih, kot tudi bom rekel fizičnih oseb, ki bom rekel želijo prispevati k gradnji kulturnega centra. Sklad bo, bom rekel, v kratkem tudi dokončno ustanovljen v smislu še tistih tehničnih formalnosti, ki sledijo, bom rekel, samemu odloku o vzpostavitvi tega sklada, ki ga je občinski svet potrdil na februarski seji. Tisto, kar je, bom rekel, pomembno z vidika, bom rekel, tudi občine same, je to, da bo vsako leto namenjala sredstva v ta sklad v višini 1%, bom rekel, vseh ostalih investicij. Konkretno, če sva prej govorila o 46 milijonih za investicije v letošnjem letu, bi se pravi, torej ta odstotek, 460 tisoč evrov, občina potem zagotovila v prihodnjem letu in jih, bom rekel, nakazala v proračunski sklad. Enako pa, kot rečeno, pričakujemo, da se bodo tudi z donacijami sredstva plemenitila in, bom rekel, zbirala na tem računu, torej v tem proračunskem skladu, kar bi nam nekje v obdobju 5 let omogočilo po projekcijah, bom rekel, zadostno količino zbranih sredstev, da bi lahko, bom rekel, tudi to investicijo potem pognali v praksi. Z vidika lokacije se kot najugodnejša ta trenutek nakazuje lokacija na območju Šturskega parka, torej pri čemer bi bila Ricatjeva vila nekje tisti upravni, osrednji upravni prostor kulturnega doma. Sama dvorana bi bila pa kot dislociran objekt postavljena v ozadje te Ricatjeve vile, torej na območje teh relativno starih garaž, ki so, bom rekel, tja premaknjene proti območju SGG-a, torej Soškega gozdnega gospodarstva. Ne gre torej za posege v park, v nobenem primeru gre za posege, bom rekel, na to degradirano območje v ozadju, v ozadju Ricatjeve vile. Seveda pa bomo morali to območje tudi prometno ustrezno urediti, tudi zato seveda taj razmisle, ki že tečejo, na kakšen način bi potem, se pravi, tudi ta povečan avtomobilski promet v času obratovanja tega kulturnega centra rešili. No in ti, bom rekel, projekti tečejo sočasno, tako razmišljanja o prometni infrastrukturi, kot seveda tudi o sami gradnji kulturnega centra.
0: Kaj pa je vse predvideno? Prele sva omenila, da si tudi Lavričeva knjižnica želi nove prostore, ali gredo razmisliki torej tudi v tej smeri?
1: Študija zaenkrat kaže, da je v bistvu najboljša rešitev dozidava obstoječe Lavričeve knjižnice in tudi verjetno bojo za to vsi projekti, naša nadaljna ravnanja usmerjena, bom rekel, v dozidavo obstoječega objekta.
0: Govori se dolgo že tudi o Brvi, če ostajeva še nekaj trenutkov pri Šturskem parku, kako kaže temu projektu?
1: Z objavljenimi pred časom oziroma pred mesecem objavljenimi hidrološko-hidravličnimi študijami
0: Vendarle,
1: lahko nadejamo, bom rekel, nadaljevanja projektiranja te brvi in pa potem, bom rekel, čim prejšnje izvedbe.
0: V neposredni bližini, ali pa če gremo na drugo stran ceste, je tudi Johmanov mlin, oziroma vemo, tam potekajo načrti, da bi se uredilo hotel. Tudi to je bilo povezano s to študijo, če se ne motim?
1: Deloma je bilo povezano s to študijo, pri čemer smo za to območje uspeli z direkcije za vode se dogovoriti, da izvedemo ločeno študijo. No, ta študija je sedaj v bistvu čaka tisto zadnjo zeleno luč direkcije za vode in ko jo prejmemo, pravzaprav so vse podlage pripravljene za to, da lahko sprejmemo podrobni prostorski načrt in investitor vloži vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo hotela. Vse stvari so tako rekoč pripravljene, tako da res čakamo še to zadnjo zeleno luč strani direkcije za vode in imamo, bom rekel, dokumentacijo pripravljeno za začetek investicije.
0: Vprašanje še veliko, časa pa zmanjkuje, tako da bom rekla za konec le še, kako kaže stanovansko gradnjo na območju centra, zlasti na območju nekdanje tovarne Lipa. Me zanima, bodo kmalu začeli brneti stroji?
1: Po informacijah, ki jih imamo, bodo prvi trije stolpiči pravzaprav v gradnji že pred poletjem. Torej investitor je, bom rekel, pripravljen za začetek izvedbe. Nadaljne štiri pa, bom rekel, še projektiramo. Prav ta mesec pa imamo na seji občinskega sveta tudi, bom rekel, en večji nakup, eno večjo naložbo občine, tudi v tisti novejši del bivše tovarne Lipa, kjer, bom rekel, po predlogu odkupujemo približno 7000 kvadratnih metrov hale in zunanjih spremljajočih površin, na katerih bomo pa potem tudi srednjeročno in dolgoročno nadaljevali z, bom rekel, prestrukturiranjem tega območja v torej industrijskega, starega industrijskega območja v centralne dejavnosti, torej ob storitvah in drugih vsebinah tudi stanovanja.
0: Hvala lepa, župan, za pogovor, za pojasnila, za načrte in seveda uspešno delo še naprej.
1: Hvala lepa in hvala tudi za povabilo v študijo.
0: Bodite z nami pa tudi prihodnji ponedeljek, ko nadaljujemo. Ustavljamo se v novogoriški občini, z nami bo župan Samo Turel. Ostanite na valovih Radia Robin še naprej.
2: Dobar dan, župan. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.
3: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
4: Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
5: 3, 2, 1.
6: Vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
7: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. Urad vlade se je odzval na očitke Janeza Janše, ki meni, da je bila neudeležba na najvišji ravni na nedavnem forumu pobuda treh morij v Dubrovniku zamujena priložnost. Zaradi številnih zavajajočih navedb v javnosti v zadnjih dneh povezanih z udeležbo na vrhu voditeljev, pojasnjujemo, da omenjena udeležba spada v pristojnost predsednice Republike Slovenije in ne predsednika vlade Roberta Goloba. Ker se predsednica zaradi drugih obveznosti vrha ni mogla udeležiti, je vabilo predala vladi, so zapisali v vladnem uradu za komuniciranje in dodali, da se je vrha v imenu Slovenije udeležil podpredsednik vlade in minister za finance Klemen Boštjančič, ki je na forumu v Dubrovniku poudaril pomen regionalnega sodelovanja. Pojasnili so še, da je Slovenija skupaj še s štirimi državami in Evropskim investicijskim skladom podpisala tudi memorandum za vzpostavitev novega sklada, ki ne bi sprostil najmanj 2 milijardi evrov naložb v regiji. Predsednik Združenih držav Amerike Trump pa je sporočil, da bo prihodnji teden zvišal ameriške carine na avtomobile in tovornjake iz Evropske unije na 25%. Iz Bruslja so sporočili, da Evropska unija zaveze iz trgovinskega dogovora z ZDA izvaja v skladu z običajnimi zakonodajnimi postopki. Odločitev je v objavi na družbenem omrežju Truth Social utemeljil z očitkom, da Evropska unija ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma. Z veseljem sporočam, da bom prihodnji teden, ker Evropska unija ne spoštuje našega v celoti dogovorjenega trgovinskega sporazuma, zvišal carine za avtomobile in tovornjake, ki vstopajo v ZDA. Evropska unija svoje zaveze iz dogovora izvaja v skladu z običajno zakonodajno prakso, o čemer ameriško administracijo ves čas podrobno obvešča. Ostajamo v tesnih stikih z našimi partnerji, tudi zato, da bi dobili pojasnila o ameriških zavezah, je v odzivu na Trumpove grožnje, da bo prihodnji teden carine na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz Evropske unije zvišal na 25%, sporočil tiskovni predstavnik Evropske komisije Olof Gill.
0: www.robin.si
2: Pretežno jasno bo, v vzhodnih oziroma zahodnih krajih bo danes pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bojo šle vse tja do 24 stopinj. Tudi jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, pri nas pa jugozahodnik. Temperature bojo še šle kakšno stopinjo več kot danes.
0: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
2: Na Goriškem nič posebnega. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Vipava proti Novi Gorici. Na Primorski pa zaprt uvoz Postojna proti Kopru. Če ste že kje na poti, na cesti, počasi previdno in srečno želim.
0: Vikend na Radiu Robin.
2: Hej, sončna sobota, prazničnega podaljšanega vikenda, mini počitnice in moja malenkost spet tu z vami. Ja, moram reči, da še malo zeham, da se prebujam, verjetno ste tudi vi v podobni situaciji. Ja, sonce je z nami, pomlad se močno čuti, če ne drugače, če gledamo te naše ptičke, kosov je letos res ogromno. In oni so že zelo aktivni. Mi pa dejmo lepo počasi za dobro jutro najprej tole Maggie Riley in Every Time We Touch.
0: Radio Robin.

nam je malo kričal za dobro jutro. No, mi, oziroma jaz sem ponavadi bolj tihe sorte, se počasi prebujam in tudi jezik ne deluje prav. In kot slišite, tudi bolj počasi. No, kakorkoli, smo od prvomajli, ne, po tradicionalno, kakšen shod za delavske pravice, kjer je seveda zadišalo po dobri družbi in čevapih. Ja, še dobro, da se radi podružimo, vidimo koga znanega, se tudi malo potožimo in ves ta sistem kapitalistični izkoriščevalski vržemo tja čez. Ali pač ne. Po svetu so za 1. maj namreč potekali tradicionalni shodi in demonstracije, kot je to že običajno. In o prazniku dela. V Nemčiji so sindikati organizirali prvomajskih shodov pod sloganom Najprej naša delovna mesta, nato vaš dobiček. V Carigradu je turška policija aretirala 400 protestnikov. V Franciji so sindikati v Parizu in drugih mestih pozvali k demonstracijam pod sloganom Kruh, mir in svoboda, pri čemer so vsakodnevne skrbi delavcev povezali s konflikti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Shodi in demonstracije o 1. maju so potekali tudi v številnih italijanskih mestih. V Torinu se je večja skupina protestnikov odcepila od glavnega prvomajskega pohoda in se poskušala prebiti do stavbe, v kateri je do lanskega decembra deloval socialni center Asca Tasuna. Po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA so protestniki v policiste metali razne predmete, policija pa je uporabila vodni top in solzivec, da bi jih obvladala. Med izgredi v Torinu naj bi bilo več ljudi ranjenih. No, Nataša Pirc-Musar pa je za praznik dela povedala, da je to priznanje vsakemu, ki prispeva k skupnemu dobremu. Vaše delo je temelj naše družbe, naše blaginje in naše prihodnosti, je v poslanici o prazniku dela poudarila predsednica in dodala, da delavski boj ni del zgodovine, ampak ostaja živ tudi danes. Zagotovo.

Oja, včasih so tudi besede odveč, vendar pa tale za eno lepo dobro jutro nikakor ne. Nive sem z vami, skratka dobro jutro želim tistim, ki ste že zbujeni. No, danes sicer lahko malo podaljšate eni svoje obračanje med rjuhami. Ja, ni godbenikov, ki bi naredili raboko. Včeraj so potekale namreč tradicionalne budnice po vaseh in mestih s pihalnimi godbami, pa se najde tudi kakšen neki piha na ta hrup v navednicah zaradi zgodnje ure. Ne zaveda pa se, kako lepo je, ko se ohranja tradicija in ko se skupina glasbenikov zbere, ko verjame, da naredi veselje, ko rada igra skupaj in z glasbo, ja, se odpira marsikaj. Tudi tole jutro počasi, počasi na Robinu se razvija v še en lep dan, sobotni dan. Bad.

0: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju. Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smih in dobro voljo.
1: Obiščite njihovo trgovino v Ajdovščini, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij.
0: Fruktal v sodelovanju z naravo.
2: V novi reviji Zakladnica zdravja.
3: Hrana za superhujšanje. Kako jo uporabljati na najboljši način za preoblikovanje pravih delov telesa? Je okusna, zdrava in pomaga pri izgorevanju maščob. Z njo je hujšanje preprosto.
2: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Ja, so kar frišna jutra te dni, ta na srečo pa ni slane, ni bilo in upam, da tudi ne na Primorskem. V Novi Gorici trenutno 9 stopinj, temperatura pa bo šla danes tja do 24 stopinj Celzija. In ja, pred nami je lep sončen dan, tako kot jutri. Kot pravijo vremenologi, bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnih, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature se bodo gibale med 1 in 9, čez dan pa bo šla še kakšno stopinjo več, temperatura namreč. Ponedeljek pa bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodnik in precej toplo bo.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Mirno na goriških cestah, na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti pa je zaprt uvoz Postojna proti Kopru. Srečno, če ste že na poti.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Ja, če ste že, če ste sploh na poti, ne, no mi bomo šli zdaj na pot skupaj z glasbo in z nami v družbi bo Billy Joel.
0: Radio Robin, tvoji najljubši.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin.
1: Freedom, oh yeah, svoboda, libertad, frihet, liberta, freiheit, liberta, z beseda, ki v vseh jezikih sproža občutek, tak občutek, ko recimo sedimo na obali in gledamo neizmerno obzorje morsko. Ja, občutek hrepenenja, želja po, a če lahko v tem svetu, ko delamo in še delamo in še bomo, pa je tudi delati lepo. Freedom z Georgeom Michaelom še pred osmo na Radio Robin.
0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Odločiti se zase ni enostavno. Še posebej, če imaš okrog sebe ljudi, ki tega ne razumejo. Tako da, ja, v vsakem primeru osebna rast zahteva veliko poguma, ker gre za spremembe, nove odločitve in s tem tudi nove navade, ki pa niso enostavne. To dobro vemo, ne?
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: 20 let rasti sodelovanja in skupnosti. Občina Renče-Vogrsko praznuje in to je trenutek, ko se ustavimo, pogledamo nazaj ter pogumno zazremo naprej. Kako se občina razvijala, kje je danes in kam vodi njena pot v prihodnosti?
4: 20 let je bilo obilo dela že postorjenega in lahko rečemo, da samo ponosno gremo naprej.
3: Oddaja Dobar dan župan, ponedeljek 4. maja na Radio Robin. Vprašanja za župana Tarika Žigona lahko pošljete na info@robin.si.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
9: Polavček.
10: V Polavčku od srede do ponedeljka vsa zelenjava za piknik po ugodni ceni. Smutko bar pa vas vabi na odličen smashburger.
9: Polavček.
11: Tradicija, ki ne pozna meja. Spominski pohod Števarjan Gonjače v nedeljo 3. maja. Zbirališče ob 7:30 pri kulturnem domu Ivana Humarja, Bukovje 6, Števarjan. Pridite, stopimo na pot skupaj.
12: 3, 2, 1, gas! 15. rally, Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Endurocross novost, super special, klančar žerjavi in žur za Tomic Harmonic. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče rally Vipavska dolina.
13: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
14: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
13: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
14: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
15: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Lajner Ricci, ura je 8 in čas za novice.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
0: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. V registr nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodijo na Ministrstvu za kulturo, je upisana dvojica novih enot, agrarne skupnosti in vinogradništvo. V registr je tako trenutno upisanih 140 enot in evidentiranih 413 nosilcev. Kot so poudarili na ministrstvu, začetki skupnostnega upravljanja skupnega premoženja segajo daleč v zgodovino. Današnje delovanje agrarnih skupnosti pa predstavlja model sožitja in sodelovanja, ustanovo na najnižji organizacijski ravni, sposobno samoorganizacije in samoregulacije ter trajnostnega upravljanja. Agrarne skupnosti povezujejo lastnike zemljišč, ki na osnovi enakih pravic, dolžnosti in obveznosti upravljajo skupno premoženje, največkrat gozna in kmetijska zemljišča. Glede na geografsko pestro zemljišč, ki jih upravljajo, se v ljudskem besedišču imenujejo različno, na primer srednja, pašna skupnost, meščanska korporacija, meščanska skupnost, skupnina, jus, soseska, soseščina, gmajna, komun, komunela, zemljiška skupnost, urbarijalna skupnost, sosednja in tako naprej. Na vseh agrarnih skupnosti, ki večinoma posedujejo velika zemljišča, je več kot 600, največ pa na Primorskem, Gorenjskem in Notranjskem. Predsednik ZDA Trump je sporočil, da bo prihodnji teden zvišal ameriške carine na avtomobile in tovornjake iz Evropske unije na 25%. Odločitev je v objavi na družbenem omrežju Truth Social utemeljil z očitkom, da Evropska unija ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma. Z veseljem sporočam, da bom prihodnji teden, ker Evropska unija ne spoštuje našega v celoti dogovorjenega trgovinskega sporazuma, zvišal carine za avtomobile in tovornjake iz Evropske unije, ki vstopajo pa je v ZDA. Evropska unija svoje zaveze iz dogovora izvaja v skladu z običajno zakonodajno prakso, o čemer ameriško administracijo ves čas podrobno obvešča. Ostajamo v tesnih stikih z našimi partnerji tudi zato, da bi dobili pojasnila o ameriških zavezah, pa je v odzivu na Trumpove grožnje, da bo prihodnji teden carine na uvoz avtomobilov in tovornjakov zvišal na 25%, sporočil tiskovni predstavnik Evropske unije Olof Gil. Ja, kar frišna jutra so te dni, no so pa lepa sončna. Skratka, v Novi Gorici trenutno 9 stopinj, Bovcu 6, Trstu 11. Danes bo, imamo že in bo tako ostalo, pretežno jasno, lepo sončno, bi lahko rekli mi Primorci. Pri nas bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Temperature čez dan se bojo povzpele do 24, jutri do 26 stopinj, ko bo podobno vreme, jasno, lepo in zapihal bo jugozahodnik. Nov ponedeljek pa bo še precej lepše oziroma bolj toplo.
1: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
0: Ne poročate o radarjih ali kontrolah na Goriškem brez posebnosti. Naj tako stane, srečno vsem, če ste na poti.
1: Vikend na Radiu Robin.
0: Eno lepo sončno dobro jutro vam kličem in vas vabim, da se prebujate skupaj z mano in Radijem Robin. Gazebo je naš prvi v tej urici, ki nam naredi družbo. 4 minutke čez 8 je. Dobro jutro.
1: Radio Robin.

After midnight, ja, to je že zdavnaj za nami, smo že v jutru, 10 minut čez 8 je dobro jutro. Vsem želim, ki mi delate družbo na valovih Radia Robin, ja, kako lepo je, ne, ko se prebujamo s pomladnim ptičjim petjem. Letos moram reči, ali vsaj meni se zdi, ko opazujem naravo, da je res videti ogromno kosov tu na okoli, ki se ženijo po zelenih tratah. No, tudi v nadaljevanju bomo glasbeno zaljubljeni v skupino Matija Bazar, ki mimo grede prihaja 22. maja v Novo Goriško Perlo. Ja, koncert skupine Matija Bazar v glasbenem popotovanju skozi največje uspešnice italijanske pop glasbe, kot napovedujejo, nastopila bosta Carlo Marale in Silvia Mezzanotte, člana legendarne skupine Matija Bazar, ki nas bosta tudi popeljala na glasbeno popotovanje skozi največje uspešnice italijanske pop glasbe, med katerimi bo tudi seveda v nadaljevanju na valovih Radia Robin Messaggio d'amore, no, večer poln strasti, skratka energije in nepozabnih trenutkov s tema dvema ikonoma, ki sta zaznamovali cele generacije.

0: It was just like a song when we were young.
1: Adele, when we were young. Ja, ko smo bili mi mladi, smo delili puhno neumnosti. In tudi danes še kašno. Tudi recimo bosih nog na okrog, ja. Lahko si že privoščimo bose noge, dragi moji, ni več roja v mesecu, maj pa vseeno ni prav topu, ne, vsaj kar se noči in jutr tiče. No, jaz grem rada zjutraj po rosni travi, prav ta hlad me prebudi in aktivira od glave do pete. A zdaj boste lahko z boso hojo, modno boso hojo, odšteli še kaj več, ker modna znamka Chanel ponuja nekaj specialnega, haha. Ja, Chanel je v svoji novi kolekciji za leto 2027 predstavila novo linijo sandalov in tako tudi razdvojila javnost. Francoska luksuzna modna hiša je namreč oblikovala čevelj, ki pokriva zgolj peto, kar ustvarja videz bosih nog. Peta je v usnju, kot sem gledala sliko, prsi pa so na golih tleh. Ko so se na posnetku sandali pojavili na družbenih omrežjih, so seveda uporabniki pričakovano so si dali duška, nekateri so dizajn označili kot genialen in briljanten, drugi pa seveda se mu posmehujejo. No, zvestnica TikToka Remi Bader je denimo ustvarila viralni video, v katerem si je izdelala doma narejeno različico Chanelovih sandal z vrvico okoli gležnjev in kosom kartona za peto in se z njim sprehodila po Manhattanu. Tudi uporabniki na omrežju X, ne poznam teh omrežij, ker jih ne rabim, ma ni važno, tekmujejo s komentarji, v tem primeru raje kar bos je zapisal eden, spet drugi je Chanelove sandale označil za tangice med obutvijo. Kam je izginil preostali del čevlja, se sprašuje tretji, zmedena sem, piše četrta. Kazalnike recesije pol čevlja od Chanela pa se je pošalil nekdo tretji. No, mnogi tudi dvomijo o praktičnosti dizajna, ali mi lahko kdo, prosim, te sandale obuje na ulicah New Yorka, na to pa še v podzemni železnici ali na vlaku. Prosim, posnemi stopala, ko prideš domov, je zapisal eden uporabnikov. Sandali za zdaj še sicer niso uvrščeni med uradne prodajne izdelke, cena pa še ni objavljena. In jaz bom povedala še enkrat, kar sem že na začetku, da imam jaz vohrinski sandal, ki ne košta ma prav neč.

0: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
1: Ekipa Pil Impex v svoje vrste vabi novega serviserja. Pridruži se strokovnjakom za gozdarsko in vrtno mehanizacijo. Piši nam na info@pilimpex.si. Pil Impex, trgovina in servis motornih žag in vrtnih strojev.
2: 3, 2, 1.
3: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
4: Veš, kaj je ABC obnova?
5: Povej!
4: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
5: In C?
4: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
5: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
4: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
6: Hiperkeramika.
1: V času počitnic vabljeni v Park vojaške zgodovine. Raziščite notranjost podmornice in policijskega čovna. Nato pa se preizkusite še na novem simulatorju letenja ZMIK 21. Nepozabno doživetje za vso družino.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
10: Pa poglejmo, kako je s temperaturami, glede na to, da sonce ustraja in ustrajalo bo tudi v naslednjih dneh. 14 stopin v Trstu, 13 v Novi Gorici, Vipava 12. Ja, pretežno jasno pravijo, pišejo vremenologi, no mi vemo, da imamo sonce, Primorci. Pri nas bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Temperatura danes bo šla do 24. Jutri še kakšni 2 stopinji več, ko bo podobno vreme. No, ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodnik in precej toplo bo.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Na goriških cestah vse mirno, na vipavski hitri cesti pa je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici in na primorski avtocesti zaprt uvoz Postojna proti Kopru. Če ste kjerkoli na poti, počasi, previdno in srečno proti cilju.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
10: Uživamo ob dobri glasbi na valovih Radia Robin za dobro jutro. Najprej z nami Rihanna.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Luka Bas in Mareja, ja, lepo, da ste tu tudi vi, dragi zvesti, no, z glasbenimi vibracijami se počasi, počasi približujemo 9. uri, čez 11 minut bo čas potem tudi za novice, še prej pa za Alana Sorrentija, Žana Serčiča in morda še za koga.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
2: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem...

0: In kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
1: www.krono.si.
0: Nam je mar za naše stranke.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
4: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka vsa zelenjava za piknik po ugodni ceni. Smutko bar pa vas vabi na odličen smash burger. Polavček.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
6: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
7: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
6: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
7: Alu Plus Branik. Velik plus.
2: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. ZDA bodo iz Nemčije umaknile približno 5000 ameriških vojakov. To naj bi se zgodilo v obdobju 6 do 12 mesecev. Ameriška stran pravi, da odločitev prihaja potem, ko so opravili temeljito revizijo vojaške prisotnosti v Evropi ter ocenili razmere na terenu. Po drugi strani pa novica prihaja tudi potem, ko so se zaostrili odnosi med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem, ki je bil kritičen do Trumpa. Medtem ko Luka Dončić še okreva po poškodbi, so se Los Angeles Lakers vseeno uspešno prebili v naslednji krog končnice NBA. Znova se je izkazal veteran LeBron James, ki je prevzel breme odsotnega Dončića ter bil najboljši strelec dvoboja z 28 točkami, 8 podajami in 7 skoki. Jezerniki so sicer na 6 tekmi proti Houston Rockets vodili od prve do zadnje minute ter zanesljivo zmagali. Murskosoboški policisti pa poročajo o nesreči, ki se je zgodila na letališču v Rakičanu. Tam je padalcu sunek vetra približno 7 metrov nad tlemi zaprl kupolo padala, moški pa je padel na tla in se pri tem hudo poškodoval.
0: Ni potrebe, da sta na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
1: Pobrisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
0: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
4: 14 stopinj v Trstu, 13 v Novi Gorici, Vipava 12 stopinj, danes bo pretežno jasno, pri nas bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bo šle tja do 24, jutri še kakšno stopinjo dve več, ko bo podobno vreme jasno. Najnižje jutranje temperature pa dokaj nizke med 1 in 9 stopinjami Celzija. Poglejmo še malo dlje. Ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodnik. V torek pa spremenljivo do pretežno oblačno vreme pri nas, na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik.
5: Prosim!
6: Dan kuhen Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
5: O, sliši se super!
6: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
4: V Novi Gorici nič posebnega. Ceste so čiste, ben čiste. Nobenih težav ni, je pa na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski pa zaprt uvoz Postojna proti Kopru. Če ste kje na poti, srečno želim.
7: Vikend na Radiu Robin.
4: Živjo, draga Robinova družba, sončno jutro bomo zdaj malo razmigali in se najprej odpeljali z domačimi ibonhami, potem pa bo nekaj resnic natrosila še domača primarna. Dobro jutro.
7: Radio Robin.

Dobrodošli doma, skupino Primarna, smo prišli do 14 čez 9. Upam, da so nas dokončno predramili to sončno soboto. Skratka, živijo in dobrodošli. Praznični vikend pletemo naprej. Ne samo na valovih Radia Rovin, pač pa po vsej Vipavski dolini in na Goriškem, ko vikend prinaša pestro dogajanje, no večer ob ognju, koncerte, postavljanje mlajev in praznično druženje na različnih koncih, smo že nekaj dalje od tega za seboj, kresove pa zakurli in pokurli. No, danes pa je čas za otvoritev zelenega gaja z Mambo Kingsi, skupino Gas Kras in domačim DJ-jem. S 15. majem pa bo svoje vrata ponovno odprlo tudi eno največjih koncertnih prizorišč na Goriškem, slikovitih romantičnih objezercu Lejknes na Volči Dragi. Priljubljeno zbirališče je dobilo novega upravljavca, klub Charlie Events je to, ki obljublja pester program in nabor dogodkov. Kot je imenu ekipe povedal Filip Gregorič, želijo na tem lepem prizorišču v občini Renče-Vogrsko ustvariti sproščeno točko za druženje, namenjeno rojstnodnevnim zabavam in drugim zaključenim družbam. No, ta namen in v sredini maja odpirajo bar, ob tem pa urejajo še igrišče za odbojko, dodaja. Za sezono pripravljajo tudi sicer pester nabor dogodkov, od koncertov in tematskih večerov do aktivnosti za otroke, še pojasnjuje Gregorič. Uvod v poletno koncertno dogajanje pa bo, kot rečeno, 15. maja pripadala prav skupini Flirt, sedaj tudi z nami na valovih Radia Rovin.

Siddharta in dviga Slovenija zastave. Ja, tale, moramo reči, je malo pobožala naše slovenske korenine. Hvala sicer športnikom, ki vejo, kako se temu streže, no vsem ostalim političnem pa bo treba še kaj postoriti in počistiti malo to umazanijo. No ben, kresove smo že zakurili in tudi kaj umazanega oziroma ne odvečnega bolje odstranili, če smo očistili našo okolico. Priznani šef Tomaž Kavčič se o prvomajskih praznikih rad spomne otroških dni, ko so bila kresovanja pomemben del vaškega utripa. Saj se je že tedne prej zbiralo odpadke za velik ogenj, še zlasti dobro, ja, so gorele avtomobilske gume. Se spomnim, ja, tudi mi smo kurili na Vogrskem gume, jih s traktorjem mladina zbirali po celi vasi. Ben tudi kaj druzga, ne, smo naredili za kres mladinci. Danes je to malo drugače, v drugačni organizaciji, sicer pa ravno tako je lepo, ko pride do tistega ognja, ne samo v naših srcih, pa tudi tega to pravega ognja, ko se srečamo, si kaj povemo. In morda tudi kaj spremenimo, ker začne se pri besedi in potem pri dejanjih.

0: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
1: Mlinotest ter Vilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
5: Osmica Avin vabi. Od 24. aprila do 3. maja okusite domače kmečke dobrote in uživajte v domači kaprici. Osmica Avin. Gradišče pri Vipavi vas pričakuje. Več na avin.si.
6: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Okoli 16-17 stopinj se trenutno gibljajo temperature. Ja, lepo sončno imamo in tako bo danes. Pri nas bo pihal jugozahodnik, temperatura pa bo šla tja do 24. Jutri lahko še kakšno stopinjo ali dve več, ko bo podobno jasno vreme. No, ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodnik. V torek pa pričakujemo spremenljivo do pretežno oblačno vreme pri nas, na zahodu pa bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Upajmo, ker zemlja je suha.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Ne poročate o radarjih ali kontrolah na goriških cestah, vse kot mora biti in naj tako ostane tudi v bodoče. Pa srečno vsem, če ste na poti.
10: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Billy Idol, Ale Farben, Roxette in Maroon 5. Uživajte. Dobro jutro.
10: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Fiat Maruanov, Deslav in Radio Robin je to, ki se bliža 10. uri. Le kako ste vi, dragi poslušalci, mi, Ben Nives, sem dobro. Pred radijem gledam tle, je že se ogreva, je parkiran pravzaprav naš mobilni radio live, ki jutri pelje proti Ajdovščini. V praznično Ajdovščino namreč pripeljamo tudi praznični program Radia Robin in to vsak dan med 14. in 18. uro in to od jutri dalje pa vse do sobote 9. maja. Skratka, v našem mobilnem studiu na Lavričevem trgu gostimo zanimive goste, ki rišejo podobe občine v besedi pa tudi glasbi. In ja, več kot nas bo, lepše bo, tako da vabljeni že sedaj vsi na prijetno druženje na Ajdovskem placu z Radijem Robin v živo, ker se vemo, ne, brez tebe ni mene.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Ekipa Pil Impex v svoje vrste vabi novega serviserja. Pridruži se strokovnjakom za gozdarsko in vrtno mehanizacijo. Piši nam na info@pilimpex.si. Pil Impex, trgovina in servis motornih žag in vrtnih strojev.
3: Ko briško vrtništvo preseže meje lokalnega, ko se sanje uresničijo, ko se preplete ustvarjalnost in družinska povezanost.
4: Podjetništvo zame pomeni ustvarjati nekaj svojega, pomeni pogum, da iz hobija narediš posel, svobodo, da delaš po svoje in ustrajnost, tudi takrat, ko ni lahko.
3: V Robinove korake do uspeha prehaja Cindy Rutar Erzetič v torek 5. maja ob 11. Pokrovitelj podjetje Spintek, častni pokrovitelj Goran Miškulin.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gori.

0: Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
1: 3, 2, 1. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
2: Veš, kaj je ABC obnova?
3: Povej!
2: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
3: In C?
2: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
3: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
2: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
4: Hiperkeramika.
5: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
6: konference,
5: poroke,
6: rojstnodnevne zabave?
5: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
6: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
7: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
8: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. ZDA bodo iz Nemčije umaknile približno 5000 ameriških vojakov. To naj bi se zgodilo v obdobju 6 do 12 mesecev. Ameriška stran pravi, da odločitev prihaja potem, ko so opravili temeljito revizijo vojaške prisotnosti v Evropi ter ocenili razmere na terenu. Po drugi strani pa novica prihaja tudi potem, ko so se zaostrili odnosi med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem, ki je bil kritičen do Trumpa. Medtem ko Luka Dončić še okreva po poškodbi, so se Los Angeles Lakers vseeno uspešno prebili v naslednji krog končnice NBA. Znova se je izkazal veteran LeBron James, ki je prevzel breme odsotnega Dončića ter bil najboljši strelec dvoboja z 28 točkami, 8 podajami in 7 skoki. Jezerniki so sicer na 6 tekmi proti Houston Rockets vodili od prve do zadnje minute ter zanesljivo zmagali. Murskosoboški policisti pa poročajo o nesreči, ki se je zgodila na letališču v Rakičanu. Tam je padalec v sunek vetra približno 7 metrov nad tlemi zaprl kupolo padala, moški pa je padel na tla in se pri tem hudo poškodoval.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Lep dan, lepa sobota je pred nami s temperaturami, ki bojo šle do 24 stopinj. Pri nas bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Jutri bo podobno, jasno vreme, najniže jutranje temperature pa med 1 in 9 stopinjami Celzija. Čez dan pa še kakšno stopinjo več kot danes. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, torek pa bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, pri nas na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati, saj na goriškem koncu ne, je pa na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti pa je zaprt uvoz Postojna proti Kopru. Če ste na poti, srečno želim.
8: www.robin.si.
9: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
4: Hej, hej, živjo, lepo soboto želim, ben, kolikor vas je z mano, kolikor vas je pač doma in ne, ki je naokoli in uživate prvomajske praznike proč od doma. No, je treba reči, da doma je tudi lepo, najlepše in ko gremo, pa pride pač čas, da gremo tudi na pot. No, naproti toplim dnevom zdaj in poletju, ki se po temperaturah in suši so že v bistvu tukaj. No, na Robinu pa skupino UM in Brianom Adamsom rišemo poletje tistega daljnega leta 69 in zmešamo še en dober koktejl v klubu Tropicana.
9: Radio Robin.

Wham, novinovi hranja Robinja, koktejli kluba Tropicana so nas malo pogreli, kot tudi ogen minulih dni. Šal je veje od grmovja in drevja in še česa, kar se je razraslo, smo namreč skurili na kreso na predvečer praznika dela, ko so gorela tudi naša srca, tudi zaradi morda vročih misli o današnjih razmerah delavstva, ko smo vpeti v gonjo za več in za cvenkom, ki ga nikdar ni preveč ali pa dovolj. In ja, zakaj se tako pravzaprav pehamo v novodobnem dninarstvu? Tema za večer ob Laškovina. No, tudi na tradicionalnem prvomajskem srečanju v Opatjem selu je bilo v tem duhu in tudi letos je na kras srečanje privabilo veliko ljudi. Vesel sem, da se nas je danes v Opatjem selu zbralo tako veliko število, ki vztrajamo in hodimo na ta naš praznik. Praznovanje ima tu več kot 50-letno tradicijo, kar pomeni, da so ga ljudje vzeli za svojega, pa je zbrane pozdravil župan občine Miran Kostanjevica, Maurici Humar. V svojem govoru je župan občine Miran Kostanjevica med drugim izpostavil, da se je na področju dela v zadnjega pol stoletja veliko spremenilo. Ena stvar pa je ostala, delo, ki je bila in je in bo vrednota. Vendar pa moramo za to ustvarjati pogoje vsi skupaj, le zadovoljni zaposleni lahko z ostalimi sodržavljani ustvarjajo pozitivno klimo, je poudaril. Opozoril je še, da so danes funkcionalna znanja nujna, po drugi strani pa brez delavcev iz tujine, ki jih je iz leta v leto več, po njegovih besedah ne bo šlo. Moramo jih sprejemati in z njimi sobivati, vendar ohraniti našo tradicijo, naše navade in našo kulturo, je še dodal. No, slavnostni govornik, dr. Robert Ličen, ki je kot direktor vodil reorganizacijo v nekaterih naših največjih gospodarskih ponosih, kot sta Krapovič in Steklarna Rogaška, ter je danes ustanovitelj podjetniškega centra Pegasus, predavatelj in mentor, pa je opozoril, da prav danes oziroma letos mineva 140 let, odkar so se v Chicagu delavci uprli izkoriščanju in proti človeku nevrednemu delovnemu okolju. Če se temu pred 140 leti ne bi uprli, bi bilo danes drugače. Tako pa imamo urejeno šolstvo in urejeno zdravstvo, delo pa je naša temeljna vrednota, je med drugim izpostavil. Dodal je, da so slovenske vrednote delo, solidarnost, odgovornost in dostojanstvo. Edino delo kot vrednota pa ima svoj praznik in delo kot vrednota si svoj praznik tudi zasluži, je poudaril. Dotaknil pa se je tudi solidarnosti, ki nas ob delu povezuje. Bistveno je, da skupaj sodelujemo, ustvarjamo sedanjost in prihodnost, ne glede na poklic in ne glede na barvo las. Želel pa bi, da o delu ne bi govorili le o 1. maju, ampak da bi se delu posvečali vse leto z aktivnostjo in sodelovanjem. Se popolnoma strinjam.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Odločiti se zase ni enostavno. Še posebej, če imaš okrog sebe ljudi, ki tega ne razumejo. Tako da, ja, v vsakem primeru osebna rast zahteva veliko poguma, ker gre za spremembe, nove odločitve in s tem tudi nove navade, ki pa niso enostavne. To dobro vemo, ne?
0: Robinov podcast z Martino.
2: Pokrovitelj.
0: Excel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in vztrajnostjo.
3: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
0: PVC Nagode Postojna. PVC in Alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
3: Novost. Moderna PVC in Alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
0: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
3: PVC Nagode Postojna.
0: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
3: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka vsa zelenjava za piknik po ugodni ceni. Smutko bar pa vas vabi na odličen smashburger. Polavček.
0: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje, moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
5: V času počitnic vabljeni v park vojaške zgodovine. Raziščite notranjost podmornice in policijskega čovna. Nato pa se preizkusite še na novem simulatorju letenja ZMIK 21. Nepozabno doživetje za vso družino.
6: V novi reviji Zakladnica zdravja.
7: Hrana za superhujšanje. Kako jo uporabljati na najboljši način za preoblikovanje pravih delov telesa? Je okusna, zdrava in pomaga pri izgorevanju maščob. Z njo je hujšanje preprosto.
6: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
8: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
1: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
2: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
1: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
3: Vrtnarija Kodrič ob vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
1: Trgo ABC vam predstavlja
2: novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
1: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Hrvaškem, kjer prvomajske počitnice preživljajo tudi številni Slovenci, pravijo, da se turistična sezona leto začenja zelo obetavno. Podaljšani praznični konec tedna je na hrvaško obalo privabil številne goste, sprehajališča so polna, nekateri so se zaradi sončnega vremena že odločili tudi za kopanje. V Dubrovniku je obisk izjemno velik, po besedah lokalnih vodnikov prevladujejo predvsem francoski in poljski gostje, vse več je tudi Američanov, ki prihajajo z neposrednimi leti. Zadovoljni so tudi hotelirji, saj so hoteli ponekod že zdaj zasedeni 98%. Ameriška letalonosilka Gerald Ford je zapustila Bližnji vzhod. Letalonosilka je sodelovala v operacijah v Iranu, s njenim odhodom pa v regiji ostajata še dve ameriški letalonosilki. Letalonosilka Gerald Ford je sicer sodelovala tudi pri blokadi Venezuele ter napadih na domnevne tihotapce mamil v Karibih. Na morju je že 10 mesecev, vmes pa je bila tudi na krajšem popravilu, potem ko je v pralnici izbruhnil požar. Ameriški Pentagon pa je sklenil dogovor s 7 tehnološkimi podjetji za uporabo njihove umetne inteligence. To pomeni, da bi lahko njihove rešitve vključevali v najobčutljivejše tajne sisteme, med drugim, da bi poenostavili sintezo podatkov ter izboljšali odločanje v kompleksnih operativnih okoljih. Medtem ko Pentagon stavi na pozitiven doprinos umetne inteligence, mnogi sicer opozarjajo na razsežnosti nevarnosti njene uporabe vojaške namene.
4: Ni potrebe, da sta na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
5: Pobrisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
4: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
6: Lepa sobota je pred nami s temperaturami, ki bojo šle do 24 stopinj. Trenutno 18 v Štanjelu, v Šempetru 20, v Tolminu pa 16 stopinj Celzija. Jutri bo podobno, jasno, najnižje jutranje temperature pa bodo med 1 in 9 stopinjami Celzija, čez dan pa bo šlo še kakšno stopinjo dve več kot danes. Ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodnik. V torek lahko pričakujemo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, pri nas na zahodu pa bodo manjše krajevne padavine deloma plohe.
7: Prosim!
8: Dan kuhe Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
7: O, sliši se super!
8: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhe Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
6: Ni dosti prometa, vsaj tle na lokalnih cestah Goriškega, pa tudi o kakšnih radarjih, kontrolah ne poročate, tako da naj tako ostane. Če pa ste na poti, počasi, previdno in srečno želim.
1: www.robin.si
0: Vikend na Radiu Robin. In
6: že 5 minut čez 11, kaže ura, lepo soboto želim, no še tale urica je naša skupna in preživeli jo bomo lepo ob dobri glasbi. Tale pa vam upam, da bo dobro legla, no za tiste predvsem je, ki ste malo poležali danes in si privoščili daljši spanec. Boris Gardiner, I want to wake up with you.
0: Radio Robin.

Tako kot Fugees, tudi mi nežno, nežno drsimo skozi tale sončni dan, 13. je čez 11. No, prvomajska dogajanja po 1. maju in kresovanju se še dogajajo. V Števarjanu, Bukovju se prvomajsko rajanje nadaljuje danes z večernim glasbenim dogodkom, na katerem bo za zabavo poskrbel DJ Armensi, s čemer organizatori nagovarjajo tudi mlajšo generacijo obiskovalcev. Dogodek pa bo potekal v sodelovanju z višje šolci iz Gorice. No, v sklopu festivala Vrtnic vsak dan poteka vodene degustacije ekskluzivnih vin. Na degustaciji bo možnost poskusiti 5 vzorcev vin najboljših vinogradnikov čezmejnega teritorija Združenja vinarjev CRU Marija Terezija. Ob vinu pa bo tudi prigrizek. Seveda so obvezne rezervacije na telefonsko številko 041-289-998. Kontaktna oseba je Andrej Klemenčič. No, za malo kasneje, za 9. maj, pa napovedujemo tudi tradicionalno, mednarodno, dobrodelno, netekmovalno in družabno prireditev Tečem, da pomagam, ki letos praznuje 12. obletnico. Skratka, srečali se bomo v soboto 9. maja med 9. in 11. uro v športnem parku v Novi Gorici. Prireditev, ki obsega rekreativni tek in hojo po atletski stezi ob nogometnem igrišču, je primerna prav za vse ljudi starosti, ne glede na njihove gibalne omejitve. Vsak krog, ki ga bomo pretekli ali prehodili letos, bosta podjetje Hit Nova Gorica in Mastermind Akademija darovala društvu medobčinskem društvu slepih in slabovidnih po 50 centov. Tako da dobrodošli vsi v čim večjem številu.

Amy Winehouse, odlična vokalistka, ki je prehitro odšla tale v ozadju Stronger Than Me, ja, tudi močni klonejo lahko. 21 čez 11, Radio Robin poslušate, no naš Pogačar pa se ne dam. Danes je na sporedu predzadnja etapa med Brokom in Šarmejem, dolga 149 km, na kateri bodo kolesari tudi trikrat prečkali zahteven prelaz. Dorian Godon je v sprintu dobil tako tretjo etapo dirke po Romandiji, ki je potekala v okolici Orbeja. Tadej Pogačar je zasedel četrto mesto in obdržal rumeno majico vodilnega. Na drugo mesto je na 176,6 km dolgi etapi v šprintu zasedel novozelandec Finn Fisher Black, tretje pa Francoz Valentin Paré Pintré. Sicer pa je Pogačar dobil prejšnji dve etapi na tej dirki četrtkovo po ciljnem šprintu, tokrat pa je večji del etape prekolesaril v glavnini, ki je ob koncu ujela ubežnike. V šprintu je končal tako na četrtem mestu. Slovenski as ima še vedno 17 sekund naskoka pred drugovrščenim Nemcem Florianom Lipovicem, 26 sekund na tretjem mestu pa zaostaja Francoz Lenny Martinez.

0: The Sun Goes Down sta pela Robin Schulz in Jasmin Tarčar. 11:30 točno na Robinu gledamo malo, kako bo z vremenom. No, ko smo lahko ravno pri pesmi Sun Goes Down, no še dosti časa bomo gledali to našo ljubo sonce. Pozdravi nas, oziroma gre spat danes 11 minut čez 8, dan pa bo trajal skoraj 14:30, tako da ga velja izkoristiti, ker je lepa sončna sobota in taka bo tudi ostala. No, temperature pa bodo tudi prijetne, šle bojo do 24 stopinj, jutri kakšno stopinjo dve več, ko bo podobno vreme. Ponedeljek pa bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodnik, v torek pa spremenljivo do pretežno oblačno, s kakšno krajevno padavino deloma ploho na našem koncu.
1: Promet za Goriško. 80-22-55.
0: Brez posebnosti, tako kot mora biti, ne poročate o radarjih ali kontrolah. No, na Vipavski hitri cesti edino je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti pa zaprt vvoz Postojna proti Kopru. Če se boste gibali, kje tam na tistem koncu. Pa srečno vsem.
1: Vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, dobra glasbena družba. Povem prva dva, potem pa boste videli. Eaglesi, še prej pa Patrick Swayze. Uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Vinje. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrijte svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
1: 20 let rasti sodelovanja in skupnosti. Občina Renče-Vogrsko praznuje in to je trenutek, ko se ustavimo, pogledamo nazaj ter pogumno zazremo naprej. Kako se občina razvijala, kje je danes in kam vodi njena pot v prihodnosti?
2: 20 let je bilo obilo dela že postorjenega in lahko rečemo, da samo ponosno gremo naprej.
1: Oddaja Dober dan župan, ponedeljek 4. maja na Radio Robin. Vprašanje za župana Tarika Žigona lahko pošljete na info@robin.si.
3: Veš, kaj je ABC obnova?
4: Povej!
3: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
4: In C?
3: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
4: Se pravi, je tudi D kot dvojni popust.
3: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
5: Hiperkeramika.
6: V času počitnic vabljeni v park vojaške zgodovine. Raziščite notranjost podmornice in policijskega čovna. Nato pa se preizkusite še na novem simulatorju letenja ZMIK 21. Nepozabno doživetje za vso družino.
7: 3, 2, 1, gas! 15. rally Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Endurocross novost, super special Klančar Žerjavi in žur za Atomic Harmonic. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče rally Vipavska dolina.
8: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
9: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
8: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
9: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
8: Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
9: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
8: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
9: Alu Plus Branik. Velik plus.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo pesti suša. Najhuje je na Koroškem in v Podravju, vse bolj pa tudi na zahodu države. V kanalu ob Soči so ljudi že pozvali k varčevanju s pitno vodo, že zdaj tam nekatere vodovodne sisteme oskrbujejo z gasilskimi cisternami. S Hrvaške poročajo o nenavadni nesreči, v kateri je poginilo kar 20 ovac. 51-letni voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola, je trčil v večjo čredo, ki jo je lastnik ravno peljal na pašo. Voznik, ki sicer ni poškodovan, bo moral za plačilo glob seči precej globoko v žep. Timi pa je svoboden. To pa je novica, ki je razveselila vse, ki so spremljali bitko za rešitev 12-metrskega kita grbavca, ki je konec marca prvič nasedel na peščeni sipini v plitkem zalivu Baltskega morja. Reševalci so bili uspešni in so ga zdaj izpustili v vode Severnega morja, odkoder upajo, da bo nadaljeval pot proti Atlantskemu oceanu. Nekaj skrbi sicer ostaja, njegove mišice so namreč okorele, zdravstveno stanje se je v zadnjem času nekoliko poslabšalo. Prav tako pa je Danska, v bližini katere so ga izpustili, že sporočila, da ne izvaja reševanja kitov.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
2: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
1: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
3: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
4: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
6: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smih in dobro voljo.
7: Obiščite njihovo trgovino v Ajdovščini, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij.
6: Fruktal v sodelovanju z naravo.
8: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
9: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in Brkinu. Festival Kraška Gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Podrobnosti na www.visitkras.info.
10: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
1: Mlinotest ter Vilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
2: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
2: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tradicija, ki ne pozna meja. Spominski pohod Števarjan Gonjače v nedeljo 3. maja. Zbirališče ob 7.30 pri kulturnem domu Ivana Humarja, Bukovje 6, Števarjan. Pridite, stopimo na pot skupaj.
6: Osmica Avin vabi. Od 24. aprila do 3. maja okusite domače kmečke dobrote in uživajte v domači kaprici. Osmica Avin. Gradišče pri Vipavi vas pričakuje. Več na avin.si.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zadnje dogajanje v svetu je bilo usodno za Spirit Airlines. Ameriški nizkocenovni letalski prevoznik je sporočil, da končuje svoje poslovanje, storitve za stranke pa niso več na voljo. Potniki lahko pričakujejo povračilo kupnine, vendar brez pomoči pri nadaljnih rezervacijah. Podjetje, ki je še nedavno opravljalo na stotine dnevnih letov ter zaposlovalo okoli 17 tisoč ljudi, je tako postalo ena prvih večjih gospodarskih žrtev zaostrenih razmer v letalski industriji. Na poslovanje so močno vplivali vojna v Iranu ter hitro rastoče cene goriva. Šlo je sicer za kapljo čez rob, saj se je družba že več let soočala z izgubami, ki so od pandemije presegle 2 milijardi dolarjev. Gasilci so v veliki meri ukrotili požar v italijanski Toskani. Domov se tako vrača večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev. Ogenj je uničil okoli 710 hektarjev vegetacije ter poškodoval več objektov. Razseljenih ostaja še okoli 400 ljudi, za katere oblasti ocenjujejo, da vrnitev še ni varna, dokler požar ni povsem pogašen. V 60. letu starosti pa se je poslovil nekdani dirkač Formule 1 Alessandro Alex Zanardi. Italijan, ki je bil tudi tekmovalec ameriške serije kart, je bil znan kot simbol neuničljivosti ter izjemne volje do življenja. Po hudi nesreči leta 2001 je namreč izgubil obe nogi, a se je kasneje vrnil k tekmovanju ter postal večkratni paraolimpijski prvak.
0: Ni potrebe, da sta na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
1: Po brisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
0: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
3: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
4: Prosim?
5: Dan kuhen Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
4: O, sliši se super.
5: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Gorica.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
1: 3, 2, 1.
2: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
3: Veš, kaj je ABC obnova?
4: Povej!
3: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
4: In C?
3: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
4: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
3: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
5: Hiperkeramika.
6: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
7: konference,
6: poroke,
7: rojstnodnevne zabave?
6: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
7: Profesionalni catering tim. Specialisti pravličnih trenutkov.
8: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Sem celo življenje verjela v to, da sem vredna samo takrat, ko skrbim za druge. In nisem počela drugega, kot skrbela za druge in nas je pozabila. Ne? Imela sem grozno talentov veliko, že kot punčka. Se pravi, igranje klavirja, petje, ples, tuji jeziki, pač mnoge talente, tudi risanje, oblikovanje. Ampak tukaj nisem dobila pač nobene prave podpore, ker ženske moramo razumeti, da smo bile vzgojene, da smo vredne, če imamo družino, če smo pač poročene.
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
4: V novi reviji Zakladnica zdravja.
5: Hrana za superhujšanje. Kako jo uporabljati na najboljši način za preoblikovanje pravih delov telesa? Je okusna, zdrava in pomaga pri izgorevanju maščob. Z njo je hujšanje preprosto.
4: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
6: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
7: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
6: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
8: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: Trgo ABC vam predstavlja novi MG ZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
2: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
3: www.robin.si.
4: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
6: V času počitnic vabljeni v park vojaške zgodovine. Raziščite notranjost podmornice in policijskega čovna. Nato pa se preizkusite še na novem simulatorju letenja ZMIG 21. Nepozabno doživetje za vso družino.
7: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smeh in dobro voljo.
8: Obiščite njihovo trgovino v Ajdovščini, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij.
7: Fruktal v sodelovanju z naravo.
9: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
10: Pomlad je odličen čas za nova okna.
11: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
10: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
11: Alu Plus Branik. Velik plus.
12: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin in 62 minut.
14: Radio Robin poslušate, Jan Vehar bom z vami v naslednjih minutah. Živimo v času, ko imajo mnenja posameznikov pogosto večji doseg kot tradicionalni mediji. No, vplivneži niso več samo obrazi na zaslonih, ampak ja, so ustvarjalci trendov, pogovorov in tudi vrednot. V današnji oddaji danes tako začenjam pogovor s sogovornico, ki je svoj vpliv zgradila na iskrenost, humorju in predvsem jasnih mejah. Teja Jugovic je z mano, mnogim bolj znana kot Cool Mamasita, dobrodošla.
15: Ja, živjo. Kakšen lepo vod je bil tole. Me veseli, da sem z vami.
14: Za začetek, Teja, ko danes morda slišiš besedo vplivneš, kaj ta beseda pomeni tebi osebno?
15: Jaz imam zelo tako zanimivo mnenje o te besede, oziroma jaz bom rekla, da je vplivneš vsak. A ne? Da to ni samo to, kar se pač zdaj poklic novodoben, kot ga vsi poimenujejo, ampak je pač to nek vpliv, ki ga ima čisto tak človek. A ne? Vedno je bilo tako, da si izvedel za kakšno stvar od prijatelja, pa je šlo od ust do ust. Samo da zdaj imamo te medije, kjer se pač to lahko postavi in zato mogoče ja, da so dosegi večji kot tradicionalno oglaševanje. Sem pa sama mnenja, da je tradicionalno oglaševanje še vedno rada pogledam kakšen jumbo plakat pa malo revijo prelistam, tako da jaz sem še v tistih časih in absolutno se mi zdi vplivno veliko več kot samo predstavljanje nekih izdelkov in pa trendov, ampak da imaš nek pozitiven vpliv na množico, na družbo, pa da pač delaš stvari dober in si tako nekak zgled.
14: Veliko se govori o moči vplivnežev, ne? Ampak recimo, kje ti morda vidiš to moč danes? Je to doseg? Je to konec koncev zaupanje znamki?
15: Definitivno odgovornost in definitivno neka skupnost. A ne? Zdaj ne vidim to samo v dosegu. Meni se zdi, da je veliko večje, veliko težo večjo ima ta skupnost, ko sem jo nekak zgradila, kar pomeni, da sem dostopna, da se z sledilci pogovarjamo, da odpiramo take in drugačne teme in da pač napravljamo problematiko takšno ali pa drugačno. In kot si od začetka povedal, ali da smo mal na humor, da pač mal razbremenimo določene zadeve, ki se dogajajo v pri nas in po svetu. Tako da ja, absolutno v temo, da imaš neko vpliv, no, tako sem že prej rekla, in odgovornost. To je tisto, kar je zelo, zelo pomembno, kar se mi zdi, po mojem mnenju, da se še vedno premalo ljudi zaveda.
14: Zdaj, ko si sama recimo začela ustvarjati vsebine, si se zavedala, v katero smer bo to šlo, se pravi, da bo, ne vem, tvoj glas imel tak vpliv, ali je do tega prišlo spontano, je bilo to, kot si sama rekla, na nek način grajenje neke skupnosti, pa posledično tudi zaupanja, oziroma morda so se sledilci lahko tudi poistovetili s tabo, pa s tvojimi osebnimi izkušnjami?
15: Definitivno si tega nisem predstavljala, da bo tako, kot je danes, zaradi tega, ker v to nisem šla s tem namenom. A ne? Tak Instagram sem odprla na pobudo Janija, tako bom rekla, jaz sem bila zelo, kar se tiče teh tehničnih stvari, bom rekla, še danes sem zelo tako omejena. In potem je bilo bolj, kar ne vse nek hec, predvsem, da je men minil čas moje porodniške, a ne? Zato, ker sem bila pač res skozi najem. In takrat smo, ne vem, takrat sem začela odpirati različne teme, pol mi je bilo fajn malo tekmovati s številkami, a ne, Jani je imel toliko sledilcev in jaz sem zelo tekmovalen človek in sem jih hotla imeti malo več. Tako da je to vse tako spontano nastalo. Pol sem se pa zelo hiter začela zavedati teže tega, ko sem odprla eno temo o osnovni šoli in pa o tem, kakšne občutke imam, ko bo šla Sija enkrat v šolo. A ne, da a se bo srečala z težavami, tako kot sem se recimo jaz, ko sem bila majhna. In potem so se mi začeli, v inbox so začeli preletavati sporočila od učitelov, od otrok, od staršev s takimi in drugačnimi zgodbami. In takrat sem se pa zavedala, ja, da sem začela graditi nekaj večjega od mene. In tudi zdaj, no, je zanimivo, po tolikih letih sem končno dobila tist svoj smisel, zakaj sem gradila, kar sem gradila in zakaj delam, kar delam, ker tudi septembra pride celotna zadeva ven in je zelo zanimivo, koliko časa sem v bistvu gradila to znamko in jo še vedno gradim.
14: In ni iz danes na jutri, verjetno, kaj ne?
15: Ne, definitivno ne. Kot nobena stvar, ne?
14: Pogosto podarjaš, ne, tudi v tem pogovoru že iskrenost, realnost, zakaj se ti recimo zdi to tako ključno, bo rekla, v svetu, kjer je vse zelo olepšano, spolirano.
15: Umetno. Zato, ker pač mladi grejo po naših stopinjah in vem, kaj želim dati svojim otrokom in čutim odgovornost tudi do drugih mladih, ker želim, da se zavedajo, da ni vse tako, kot razgleda. A ne? Tudi, ne vem, v zadnjem tednu mislim, da smo objavili za svoje neko pozitivno podobo svojega telesa in zelo veliko bi se javili, hvala, ker pokažeš tudi ta del, zaradi tega, ker gleda moja hčerka in rada vidim, da si avtentična, da si pristna, da se ona zaveda, da ni vse tako, kot je predstavljeno, ne? Ali v revijah, ali na televiziji, ali pa sploh na Instagramu. Ne? Ampak se mi zdi, da se to spremine. Jaz mislim tako, takrat, ko sem jaz začela, bila je ena izmed prvih, ki je pokazala, da ima masne lase, pa da je brez modrca. Posle je pa to zdaj začel kar malo stopnjevati. Da se mi zdi, da zdaj je vedno več te avtentičnosti, pristnosti in da ljudje tudi ne obsojajo več tega toliko, kar so včasih. Zato, ker je pač lepš pogledati neko, ne vem, bom rekla, nek profil, ki je lepo urejeno vse, ki vse barvno štima, ki tudi punca na ven. Sam to je zdaj spet na ven, ne? Kaj je pa od noter? Mene zanima predvsem ta zgodba, kaj je noter v človeku. What's the

0: Radio Robin je to, o vplivnežih je danes govora moja današnja sogovornica Teja Jugovic, Kul Mamasita. Teja, ko recimo veš, da te poslušajo, berejo, ti verjamejo, kako recimo, bomo rekli, to vpliva na tvoje odločitve, kaj deliš in česa ne deliš?
1: Jaz bom rekla, da kar velik stvari delim, no. Sem ena izmed tistih, ki zagovarjam, da če človek ne dela slabo, saj da se ne zaveda, da dela slabo, potem ni neke meje, kaj pokažeš, kaj ne pokažeš. Absolutno pa tukaj spoštujem pač želje svojih otrok, želje partnerja, pa tudi jaz v kakšne intimne zadeve ne grem, ker to se mi zdi še vedno intima je intima. Je pa zelo važno tudi, kaj objavljam, pa o čem govorim. A ne, velikrat dobim serveran, pa tebi je kar vse dober, ti se pokažeš, a ne, ti bi vse imela. In tudi zelo velikrat sem o teh stvarih govorila, pa snemala čaje s Tejo. Je res, zato ker sem pač tipična potrošnica in sem ženska in me zelo velik stvari pritegne, ampak to ne pomeni, da jaz potem to uporabljam. In tudi jaz to vedno skomuniciram. Zelo, zelo pomembno mi je to, da sem avtentična, da sem pristna, da povem, a zadevo uporabljam ali ne, ker če jo ne, ali jo naprej podarim. Je pa še vedno tist del mene, ki je pa radoveden, pa ka bi rad, pa bi probal, pa bi pokazal. Tako da tukaj je zelo tako, imam kar borbe sama sabo, no? Ker jaz bi vse pokazala, ne? Jaz bi naredila reklamo iz, ne vem, brokolija, ne?
0: Kar v bistvu ni slaba reklama, ne? Brokoli je treba promovirati verjetno bolj kot kakšno drugo stvar v današnjem svetu, kaj ne? Ko že govoriva o sodelovanjih, ne? Kakšna so tvoja osnovna načela pri tem, kdaj sprejmeš oziroma morda tudi kdaj zavrneš kakšno sodelovanje?
1: Zelo veliko sodelovanj zavrnem. Kljub temu, da delam toliko stvari, kakor jih delam, je še vedno veliko sodelovanj, ko jih zavrnem. Ali pa ne vem, sem imela naročnike, s katerimi sem delala, s katerimi sem se počutila udobno, pa sem potem jaz zadevo prerasla. Ali sem pa videla, ne vem, da je mogoče pa zdaj čez mejo, ko sem postala mama, ali pa določene stvari, pač, ko se jaz ne počutam udobno, takrat jaz tudi ne sprejmem sodelovanja. Ne, imam to srečo, da lahko izberam, bom rekla, ampak se mi zdi, da je to glih zaradi tega, ker z Janijem nikoli nisla v, nisem bom rekla, v ta posu, iz vidika, da bova. Še vedno sva imela postranske dejavnosti zraven, a ne, in tisto je vir denarja. Zato sva lahko tukaj bila malo zbirčna in sva izbirala stvari, ki so jih pač midva želela delati, kar je velik privilegij, no. Zato, ker ja, nisva bila obremenjena in nisva imala stvari, sem zato, da jih imala, ne.
0: Vsebin na tvojih družbenih omrežjih je kar precej, ogromno jih je povezanih tudi z materinstvom. Se ti zdi, da ima vplivnež, ki deli družinsko življenje še neko dodatno odgovornost? Prej sva govorila o tem, da si dobila veliko sporočil tudi v svoje, bom rekel, v svoje inboxe, ki so bile dejansko povezani s tem. Hvala, ker deliš take vsebine, ker jih gleda tudi moja hčerka. Se ti zdi potem, da je tle še vedno neka dodatna odgovornost tudi, ko si mama ali oče, recimo starš?
1: Jaz te vedem, absolutno da je. In tudi stvari, ki jih jaz objavljam, kar se tiče otrok ali pa kaj, ne, jaz hočem biti nek zgled, a ne, spomnim se, ne bom pozabila primera, ker smo šli, ne vem, na Rožnik, pa sem imela jaz in Aja v ruzaku, pa si jedla mehna, pa jih hodila, ne, in sem potem posnela en story, 15 sekund, ne, in sem dobila v inbox, joj, ti se pa sam snemaš, da bod malo svojo družino, ne. In pa sem odkoke, okay, 15 sekund sem objavila v 12-urnem dnevu, pa pokazala sem, da smo šli v naravo, da smo se gibali, da smo bili prvo kot prvo skupaj kot družina, a ne, in sem hotela dati neko idejo, da pejte mal ven, pejte se premakan, bote svojimi otroki, ne, ampak dobila sem pa serveran, joj, ali pa ne vem, ti lahko, ti imaš čas, ti nič ne delaš, ne. To so te stvari, ki jih pač nekako skušaš spremeniti, pa ne vem zakaj, ampak jaz imam skus neko potrebo po dokazovanju, oziroma po delanju lepšega sveta, bom rekla. In imam kar občutek, da jaz bom pa spremenila svet, a ne, da jaz bom pa, ne vem, ljudem pokazala, da ni tako, kot si miselijo, a ne, da je velik več. In otroci, mladih svet stoji, to je kliše izrečen, ampak to je res. In otroka gleda tebe, kam pač pretep neko vzor, on je pol tist, ki bo naprej delo. In namer moji otroci, ne vem, mi vedno, ko se tudi, ko se izpostavimo ali v dobrodelnih projektih, a ne, ona dva sta res, mislim, kar se tega tiče in glede podarjanja igrač in glede tega, da ka vidimo, da se zbira, ne vem, zdaj smo bili v City Parku, pa zbirali za Jakata, pa si je takoj dala svoj denar, ne, to so tiste stvari, ki jih oni vidijo pri tep in jih potem prenašajo naprej. In zato je zelo pomembno, kakšen vpliv imamo, pa da pač ljudje to vidijo.
0: Če so ljudje že morda malce utrujeni od vsega popolnega na družbenih omrežjih, z mojo današnjo sogovornico spregovoriva po glasbi. Ostanite.

0: Tejo Jugovec, danes govoriva o moči vplivnežev. Teja, kako morda vidiš prihodnost ustvarjalcev vsebin vplivnežev? Bo več pristnosti ali strmimo vedno k večji popolnosti? Kakšna je tvoja napoved?
1: Mislim, želim si prve napovedi, ampak se mi zdi, da bo kar vsega tako uravnoteženo, a ne? Kar se mi ne zdi tudi slabo po eni strani. Se mi zdi, da je dovolj stora. Vedno bolj vidim mlade, ki prihajajo, na kakšen način delajo in definitivno ni prva napoved. Še en pa stremimo k temu, mogoče mi malo starejša generacija oziroma začetniki tega. In odvisno zdaj, kakšen vpliv bomo imeli. Jaz še vedno pravim, da si ne bi, ne vem, nikoli v življenju sploh upala misel, da bom imela tako vpliv, kakor ga imam. In tega res ne jemljam zlahka. Tako da sem hvaležna za vsakega sledilca, še posebej pa za tiste, ki pridejo mal povohat, pa so mal radovedni, pa bi bili mal nesramni. Pa se začnemo pa pogovarjati, pa spremenijo ploščo, obrnejo. In to mi je tist največji dosežek, ko si mislim, če sem lahko enega, pa bo on naprej enega in bo to en tak krog sklenjen in bomo naredili nekaj dobrega. In to je tist, kar mene žene. No. Tako da jaz si res želim čim več pristnosti pa avtentičnosti v prihodnosti.
0: Kaj te recimo danes vodi pri ustvarjanju? So to recimo vsebine, ki jih bodo zaznali algoritmi, ali slediš nekemu instinktu oziroma nekemu notranjemu občutku za samo ustvarjalno?
1: Nikoli nisem sledila algoritmom, nikoli nisem objavljala ob urah, kaj je bilo treba objavljati, nikoli nisem gledala, koliko lajkov sem dobila, nikoli nisem skrivala lajke, kakor je to trend, še vedno se dogaja.
0: Uja, to pa
1: ja, pač ne, nikoli tega ne skrivam. Sem tudi povedala vmes, da je reach padel, da je bilo to, ampak še to ne zaradi tega, da bi jaz opazila, ampak ker so moje kolegice, ej, a imaš ti tudi toliko gledal in sem da pravno čakamo, kaj zdaj gledamo? Ne, ker ne delam tega zaradi tega še enkrat. Mene vodi predvsem neka kreativnost. Jaz vse te kampanje, ki jih jaz počnem, mi je zelo, zelo dobro, če sem jaz lahko kreativna. Če sem pa jaz lahko pol zraven še dobra, pa da delam še kaj v tej smeri, to mi je pa pol sploh zmaga. Ampak predvsem je ta del, ker pač izhajam iz marketinga, imela sem čez, ko sem delala v električno energijo, ki me niti približno ni zanimala, ampak sem tudi takrat iz tistega naredila nekak prodajno usmerjen produkt, bom rekla. In iz tega vidika mi je vedno tako izziv dobiti nekaj, ki mogoče ne bi noveno vzel. Meni je pa fajn. Ne, meni je pa fajn, da mi je nek izziv, da pač premik mal stvari, da sebe sama mal izzovem in da rastem in da se učim. Tako da definitivno je ta kreativa, zato ker pri Instagramu si ti lahko res kreativa. Ne, sem vedno rekla, ko sem bila mehna, jo, jaz bi bila pevka, jo, jaz bi bila igralka, jo, jaz bi bila nekenka, jaz bi testirala izdelke. Ti na Instagramu lahko dejansko delaš vse.
0: Vse to.
1: Ti lahko delaš tam, kar češ, ne, in to je tist, kar mene žene.
0: Če bi morda za konec lahko poslušalkam in poslušalcem, recimo, ne, ki spremljajo tako tebe, kot tudi ostale kolege vplivneže, če bi jim lahko dala en nasvet, kakšen bi to bil in na kaj naj bodo pozorni, ko sledijo vsebinam?
1: Vse to sem že večkrat podarila, že tudi zdaj v najnem pogovoru. Dajte razmišljati svojo glavo, pa dajte uporabljati kmečko logiko. Pač ni vse zlato, kar se speti. Vedno vse te pregovore, ful je fajn, da si mogoče malo pregovore naše preberemo.
0: Zato, ker
1: ima vsak res ima smisel, res ima tak pomen. In ja, v bistvu resno, že danes sem imela neko objavo zaradi zelene, ker zdaj zeleno pijam, ne? Pa sem ne vem, kolikrat povedala, kako se ta sok naredi pa to. In potem se mi je najdla ena sledilka, ki je pa naredila sok čist drugač, pa čist stran od mojih napotkov, ne? In sem bila polno, sem bila prav kar jezna sem bila na njo in sem spusnila se, ka pa je bela cesta, sem jaz kdaj rekla, da je to prvo kot prvo sem rekla, ne poslušati mene, ker ne vem vsega. Drugo, dajte si vzeti knjigo, tudi avtor te knjige najbrž ne ve vsega, dajte poslušati svoje telo, a ne, dajmo biti malo bolj v svojem centru, jaz bi to rekla, dajte poslušati svoje instinkte, svoje intuicije, sebe. A ne, ker mislim, mi toliko vemo, nam je toliko jasno, sam se pol zgubimo, glihva poplavi tega, kaj je treba, kako je treba, kakšen je doseg, kako moram zgledati, kako more to biti. In to je tist, kar gre meni ekstremno na živce. Ne, daj bodte pač vi, taki, ki ste pa srečni, pa to je to, strengte k temu, da ste dobri, pa da pomagate, pa ne vem, Vse mogoče sem že malo zoprna s tem, ampak to je res to. To jaz to res verjamem. No. Tako da bom probila to še naprej.
0: Te Jugovec, kul, mamasita, najlepša hvala, da si vzela čas za nas in za te, bomo rekli, za ta sprehod na drugo stran interneta oziroma v zakulisje tega, kaj se dogaja tudi pri vas in seveda, obilo sreče tudi pri ustvarjanju vsebin še naprej tudi iz naše strani.
1: Najlepša hvala za prijeten pogovor in se veselim poslušanja. Hvala.

0: Radio Robin poslušate, ko pa govorimo seveda o vplivu vplivnežev, seveda ne moremo mimo vprašanja, kaj se ob tem dogaja v naši psihi. Zato danes nadaljujem pogovor z gostjo, ki se s temi vprašanji ukvarja strokovno in vsakodnevno s psihologinjo Špelo Kresnik, ki jo prav lepo pozdravljam.
1: Pozdravljeni.
0: Zakaj imajo vplivneži po vašem danes tako močan vpliv na naše mišljenje, tudi občutke in odločitve morda?
1: Ja, ker v bistvu ne nastopajo samo kot neki oglaševalci, ampak v resnici kot osebe, ki jih mi spremljamo v nekih vsakdanjih trenutkih. In s časoma lahko dobimo občutek, da jih poznamo, da jim zaupamo in da oni v bistvu vedo, o čem govorijo. In njihov vpliv je močan predvsem zato, ker združuje ta videz bližine, avtentičnosti, uspeha, pa potem tudi tega priporočila, ki ga dajo. Ne? In dejansko ne prodajajo samo izdelkov ali idej, ampak tudi način življenja, vrednote in neko predstavo o tem, kakšno bi naj bilo naše življenje.
0: Na nek način ste mi že tudi odgovorili na naslednje vprašanje in sicer kako naši možgani ne dojemajo torej na vplivneže, se pravi na način, ne, s katerimi se torej mi želimo ali pa se poistovetimo, popolnoma odvisno, se pravi glede na to, kako dojemamo te zunanje interakcije, drži?
1: Drži, res je. Ker te vplivneže v bistvu pogosto dojemamo kot nekoga bližnjega, ne? Ker nas nagovarjajo zelo avtentično, neposredno, delijo veliko sebe, svojih zgodb in so tudi v bistvu na nek način ves čas prisotni v našem zasebnem prostoru za ekranom. Ne? In zato se lahko ravno razvije ta občutek neke enostranske povezanosti. No?
0: Je to morda na nek način tudi razlog, zakaj se potem tudi z vplivneži pogosto primerjamo bolj kot z ljudmi, ki jih sicer srečujemo vsak dan in smo jih na nek način tudi bolj vajeni, jih bolj poznamo?
1: Ja, v bistvu vplivneže pravzaprav spustimo na nek način bližje, ne? In vemo več o njih, ker oni vse to delijo in vemo v bistvu večino, kar se dogaja z njimi v njihovem življenju in potem postopoma tudi vse bolj zaupamo. In na eni strani so pogosto prikazani kot povsem običajni, navadni ljudje, hkrati pa živijo estetsko oziroma vsaj videti je tako, ne? Da živijo estetsko, uspešno pa navidezno urejeno življenje oziroma pač na socialnih omrežjih prikazujejo večinoma seveda te vidike in to je tisto, kar ustvari to na nek način nevarno kombinacijo, ne, da so nam hkrati dovolj podobni, da primerjava deluje smiselna, ampak hkrati tudi dovolj idealizirani, da se ob njih lahko zelo hitro počutimo slabše. In se ne primerjamo samo po videzu, ampak tudi po vsem, kar sem prej naštela, ne, po življenjskem slogu, po disciplini, po uspehu, po odnosih in samozavesti. In težava je največja v tem, da mi primerjamo svojo celoto z nekim delom, posameznim delom njihovega življenja oziroma prikazano podobo tega dela, kar je lahko pa vemo, da marsikdaj tudi prikazano drugače kot v resnici je. Ne? In potem možgani na podlagi teh prikazanih delov sklepajo v njihovem načinu življenja kot o celoti, ker si naši kreativni možgani sami nekako zapolnijo te vrzeli, ki manjkajo. Ne? Tako da je potem to za naše možgane smiselno.
0: Morda je tudi to vprašanje zdaj na mesto. Se ta vpliv nežel potem dogaja predvsem zavestno ali večinoma torej nezavedno? Se pravi, pademo pod vpliv nežel takrat, ko zato vemo ali ne?
1: V bistvu oboje, ne? Ampak dejstvo je, da velik del vpliva pač seveda deluje nezavedno. Ne? Mi lahko zavestno marsikaj vemo, mi lahko vemo, da gre za oglas, lahko gre za filtrirano podobo ali pa neko premišljeno vsebino, ampak vseeno se mi čustveno odzovemo, ne? In vemo, da so čustva tista, ki največkrat vodijo naše odločitve in vpliv se potem na nek način dogaja preko ponavljanja, preko tega, da se neke stvari s časoma tudi normalizirajo, in seveda mi se ogromno primerjamo in potem zgradimo nek občutek zaupanja. Zato v bistvu ni dovolj, da si mi rečemo, ja, se jaz vem, da to ni realno, kar oni prikazujejo, ampak je v bistvu malo težje to, ne? Zato ker telo in čustva tega pogosto ne doživijo tako zelo racionalno.
0: O samozavesti pa tudi o primerjanju in psiholoških pritiskih z mojo današnjo sogovornico po glasbi.

0: Na Radiu Robin danes v ospredje dajemo moč vplivnežev, moja današnja sogovornica, psihologinja Špela Kresnik. Kako recimo stalna izpostavljenost idealiziranim podobam vpliva na našo samozavest, pa tudi na nek način tudi na občutek lastne vrednosti, po vaše?
1: Ja, ta izpostavljenost tem idealiziranim podobam lahko seveda krepi občutek, da mi nismo dovolj dobri, dovolj lepi, uspešni, disciplinirani, ali pa tudi seveda zanimivi. Ne? In posebej problematično je, ko se ta ideal predstavi kot dosegljiv vsem, če se le dovolj potrudimo. Ne? To je ta moderna pop psihologija, kjer pravi vse je v glavi, vse se da, če se hoče, in potem zanemarimo ta kontekst, ki je zelo pomemben. Ne? In takrat, kadar smo mi pač izpostavljeni tem idealiziranim podobam, se lahko ta neuspeh recimo doživi kot posledica osebne pomanjkljivosti, ne kot posledica nerealnih standardov, ki smo si jih postavili. Ne? In to seveda posledično, logično, načne samozavest in poveča to samokritičnost in smo samo še bolj nezadovoljni.
0: Govorimo torej o idealiziranih podobah. Zdaj, kljub zavedanju, da so te osebine pogosto nerealne, zakaj se recimo potem lahko mi počutimo slabše, kljub temu, da bi v bistvu moglo biti res drugače?
1: Ja, točno to je tisto, kar sem že prej omenila. Ne? Racijo je nekaj povsem drugega kot občutki in to razumsko zavedanje ne izniči čustvenega učinka primerjave. Mi lahko vemo, da so fotografije recimo obdelane, pa da so samo zgolj neki izbrani trenutki iz tega življenja vplivneža, ampak nas vseeno zadane občutek, jaz pa nisem tak ali pa taka, kaj mi manjka. Ne, in možgani se na te podobe odzivajo bistveno hitreje, kot pa smo mi lahko v bistvu kritični do tega in uporabimo neko kritično presojo. In zato lahko nerealna vsebina na nas vpliva tudi takrat, ko mi ne verjamemo popolnoma, pa tudi zato, ker so naši možgani v bistvu zelo vajeni iskati negativno in so bolj osredotočeni na pomanjkanje.
0: Je kakšna mogoče ciljna skupina po vaših izkušnjah tista, ki je najbolj ranljiva oziroma na katere ti vplivi nekako najbolj, bom rekel, vplivajo?
1: Ja, v bistvu več je teh skupin. Ne. Bi rekla, da najbolj izrazito je to pri mladostnikih, ne, in mladih odraslih, kjer so seveda v tem najpomembnejšem obdobju oblikovanja identitete, telesne samopodobe in takrat v tistem obdobju je seveda najpomembnejša pripadnost. In zato je lahko to obdobje še posebej potencialno najbolj na udaru zaradi teh vplivov. Ne? Seveda so pa bolj ranljivi tudi ljudje z nizko samopodobo, z visoko izraženimi lastnostmi perfekcionizma, s tisti, ki imajo težave s telesno samopodobo, z motnjami hranjenja, anksioznostjo ali pa recimo močno potrebo po potrditvi. Vpliv je pa lahko tudi večji pri ljudeh, ki se pogosto to socialno primerjajo. Je pa seveda zelo pomembno dodati, da nihče od nas ni povsem imun na to vrstne vplive.
0: Pa se vam zdi, da se v zadnjih letih v praksi pojavljajo neke nove stiske, ki so povezane z rabo interneta oziroma z družbenimi omrežji?
1: Zdaj, lahko bi rekli, da se pojavljajo v bistvu bolj tiste stiske, ne, ko so povezane s primerjanjem, pa s tem občutkom nezadostnosti, s tem mankom, ne, s telesno samopodobo, s tem FOMO, kot to označimo, ta strah pred zamujanjem, ne, pa tudi stiske, ki so povezane recimo s to potrebo po stalni potrditvi, ne, zaradi teh všečkov pa potem seveda followerjev, ne, ki so neka potrditev navidezna. In je pa tudi dejstvo, no, da se pri mladih pojavlja tudi več tega samodiagnosticiranja na podlagi vsebin z TikToka ali pa Instagrama ali pa drugih teh omrežij. Kar po eni strani ni vedno slabo, ker lahko to nekoga spodbudi k iskanju pomoči, je pa lahko tudi problematično, če oseba prevzame to diagnozo brez neke strokovne ocene. Ne? Pa zelo pomembna reč spet, ne? Družbena omrežja pogosto niso edini vzrok stiske, lahko pa jo močno okrepijo in pripomorejo k njenemu nastanku oziroma razvoju.
0: Kakšen bi moral biti tisti zdrav odnos do vplivnežev in kakšne so tiste možne rešitve? O vsem tem v nadaljevanju. Ostanite.

0: Koliko vas sledi vplivnežem na družbenih omrežjih in kdaj se sami počutite kot produkt? No, na to temo danes govorimo iz obeh strani. Moja današnja sogovornica Špela Kresnik, psihologinja. Kako lahko recimo posameznik razvije bolj zdrav in kritičen odnos do vplivnežev po vašem?
1: Zdaj v prvi vrsti bi jaz vedno dala v prvobojno linijo najprej starše, ki so seveda vzgled in tudi vzgoja je tukaj izjemno pomembna, ne? Tako da to absolutno je zelo pomembno poudariti in tudi ideje, ki so v zadnjem času vedno bolj aktualne, da seveda razmislimo o tem, da prestavimo nakup pametnega telefona na čim kasnejši čas, niso v bistvu neke ideje, ki so zrasle samo na neki ideji nekoga, ki mu to ni všeč, ampak so ideje, ki so v bistvu znanstveno raziskane in imamo podatke, zakaj je pravzaprav to za naše otroke zelo pomembno. Sicer pa, če govorimo recimo na splošno za posameznika, ki je že odrasel, je pa seveda najbolj pomembno to, da se začnemo opazovati, kako se po določenih vsebinah počutimo. Če nas recimo nek profil ali pa nek influencer redno pušča z nekim občutkom manj vrednosti, pa pritiska, pa sramu, je to izjemno pomemben signal. Se pravi, če se ne počutimo dobro. Ne? In seveda pomaga tudi, da se vprašamo, kdo ima od te vsebine pravzaprav korist, ali gre za oglas, ali kaj nam v bistvu resnici prodajo in ali mi to sploh zares potrebujemo, ali ni to zgolj nek občutek, da bomo potem nekaj več, ko bomo to imeli, ali pa da bomo bliže temu vplivnežu. Ne? Dejstvo je, da v bistvu vse vsebine niso slabe, ne? Stvari so vedno tukaj odvisne od konteksta. In zdrav odnos ne pomeni, da moramo mi zdaj vsa družbena omrežja pa influencere izklopiti, ampak da smo mi tisti, ki znamo zavestno izbirati, kaj spuščamo v svoj svet.
0: Se vam zdi, da vplivneži oziroma influenceri nosijo neko odgovornost do duševnega zdravja svojih sledilcev?
1: Absolutno. Zato, ker njihov vpliv ni neutralen, posebej kadar nagovarjajo mlade ali pa ranljive skupine. In zelo je pomembno, da zato v bistvu so ti oglasi jasno označeni, da se ne širijo nepreverjeni nasveti, ne, sploh kadar gre recimo za neko psihološko stroko in da ne ustvarjajo nekih nerealnih standardov kot edine prave poti. Pri tem, da ni zdaj nujno, da so popolni ali pa da so terapevti, ampak morajo biti pa pošteni glede meja svojega znanja, ne? Ker ne moremo recimo reči, da če je meni uspelo nekaj premagati na en način, bo ta način absolutno dober tudi za drugega. Dejstvo pa je, da večji kot je vpliv nekega vplivneža, večja je tudi etična odgovornost in tega bi se definitivno morali zavedati pri podajanju svojih vsebin.
0: Recimo morda še za konec, dajte mi povedati, recimo, katero vprašanje oziroma morda misel, ne, bi si morali zastaviti, ko spremljamo en profil na družbenih omrežjih vplivneža oziroma kogarkoli, ki ima na tak ali drugačen način vpliv tudi na naš življenjski stil.
1: Ja, eno, recimo tako zelo dobro vprašanje je, kako se jaz počutim potem, ko spremljam to osebo. V resnici so vprašanja eno tako krasno orodje in več vprašanj, ko si na to temo postavimo, bolj kot raziskujemo,

0: bolj kot smo iskreni pri odgovorih, bolj je to za nas koristno. Ne? Ne gre samo za to, ali je meni neka vsebina všeč, ampak ali me pomiri, navdihne, informira ali pa v meni prebudi zdaj ta dvom vase, pritisk pa občutek, da nisem dovolj. In lahko se mogoče vprašamo tudi, a je ta vsebina nekaj, kar podpira življenje, ki ga želim živeti, ali me oddaljuje od sebe. In to vprašanje zelo hitro pokaže, ali nas nek vpliv hrani ali izčrpava.
1: In s to mislijo bova tudi zaključila najin današnji res prijeten pogovor. Psihologinja Špela Kresnik, najlepša hvala za čas, ki ste si ga vzeli za nas in za delitev teh misli. Z upanjem in pobudo, da bo svet vseeno stal tako lep z družbenimi omrežji ali pa včasih tudi brez njih.
0: Najlepša hvala za povabilo.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: Veš, kaj je ABC obnova?
4: Povej!
3: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
4: In C?
3: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
4: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
3: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
5: Hiperkeramika.
3: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
0: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Ni potrebe, da sta na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
2: Pobrisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
1: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
3: Danes bo tudi v nadaljevanju dneva pretežno jasno vreme. S temperaturami tam do 24 stopinj, pa tudi kakšno več, recimo v Novi Gorici je že 25, sicer na našem koncu, Kras tam okoli 21, Brda 23, Zgornje Posočje, Vipavska dolina okoli 24 stopinj, nekoliko bolj sveže kot vedno na Banjsko-Trnovski planoti, Vetrca 16 stopinj.
4: Prosim?
5: Dan kuhen Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
4: O, sliši se super.
5: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet in to obe smeri in približno na istem mestu. Zaprt je počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri Primorske in oviran promet med Logatcem in Vrhniko v smeri Ljubljane. No, kamorkoli se odpravljate, bodite previdni, upoštevajte cestno prometne predpise, pazite na se in srečno. 15 je in 2 minuti.
7: Radio Robin.
3: Simon Gvaž, družbujem z vami v tem iztekajočem se sobotnem popoldnevu. Še vedno smo prazniči, dela prost dan, kao. Čeprav že po definiciji za praznike cel kup ljudi dela, od policajev, gasilcev, sester, dohtarjev, pijakov in še marsikoga. Ampak za večino ali pa za mnoge pa je le to dela prost dan. Lep, sončen in z dobro glasbo zaznamovan danes, v današnjem popoldnevu, o tem, kaj so šencijati pohruntali, pa o glasbi v raketah in roletah, slovenski tokrat. Slišali pa bomo tudi nekaj paničnih novic že v tej prvi uri, ampak začenjamo z glasbo slovensko, tu je Iztok Mlakar kot napovedovalec današnjih raket in raket.
8: Danes bom za bluzu.
9: Kaj čem druzga narediti samo? Danes bom za bluzo, zato ga tudi Bog na mene je pozabil. Čo, ma kako hlih na mene mogo je pozabit, jaz tega prav res ne razumem, zato ga jaz za njega zmislim smiram. Ben, vsaj tist bod, kadar kunem, danes bom za bluzo. Danes se bom kučlovk napil, ka tud Bog ni več tej stokar je bil. Ne se smejat, kaj je resna ta zadeva. Teho, da ne bo kajšen vidu soja lastna črjeva. Ne se smejat, ne se smejat. Da ne bo du ancuj še joku, ka danes, ajej, danes jemam strašno tašku raku, danes bom za bluzu. Danes vsega sem kapac, so vrhli službe me. Kujem par škovac. Oštirdejnu flašu. Ma ne, dekar ti rajši cijel flaškun. Zato da ne baš stalno prnašu. Ampo.

tancujmo za bluzo. Tancuj se mi zmknete vsi izpod nuh. Tiho, tiho, če česte dobro svojim zbem. Neč ne ba reku, ne neč ne ba reku, ma ben muču pej tud na bam. Naš direktor, o, oh, inteligenca, pravijo, da je hodil šole. Ben, če mene prašaste, jaz mu ne bi pustil vozit nankar kariole. Res, grozno mu je razbeč študjera, nam velik talent, da spraviš cijelu firmu faliment. An tak človek, ma ne človek, usranc, tak bo mene na cestu metu. Ma dio bono, kaha primem za jezik, kaha obrnemo kruh ku kejšnu kalcetu. Ma ben, zmeram par poplavi, bo prvi trek na vrh par plavo. An da mi ne bo vdu slučajno, še od kaha sindikata pravo. Kadar treba je kaj naredit, začne mncat sindikat. U ta bolan, kaha partisne srat. Buh se me usmili, res, mlčk hrub sem, pardon, sej vjeste, mene manje so učili profesorca Šubla, an doktor Pikun, jaz tancuj bom za bluzu. Oštjer neč ne hlej, ti neč gudej, ni važno kej, pej ma harpe trolej. Tancuj bom za bluzu, cijelu noć, kaj jutre sem proučil dan frej. Moji prijatelji, moji sodelavci, kad smo toliko leto kob harali, an kar je veži, kukar jazco, kukar da ne bi me več poznali. Ne, kad sem šel iz firme, me še pozdravu ni nobeden, kukar da me ni več. Kukar da nisem eha boza adio vreden, vsak ahta samo tu, da ma na horkem soju red, ma ben ne bo. Če že more tako bet. Oštjer, kaj čakaš? Etro, kaj bo pila klapa, praši? Kad če že morem brez plehmuske jet po ritih maši, ta večer usim, kar vas je tole v oštari izbranih pit van storu, da boste videli, kako je. Kadar en rjeveš hrv maloru, pej mahari, če sem buh za mene, nič se slišat več, a mene ne, jaz se ne pustim vršt krtku neč, ne, ne, ne. Oštjerdev sim pjaču, kače nebo kažin, ne, ne, ne, ne se bat, jaz bom plaču, na.

rekli, da sem tehnološki višek, čo? Ma pero izoštarjovan. A ne, ne, ne, čak te klapa. Izoštarjovan ban šel pej sam. Kadar jaz ban to, lepo počasi. An kukar gospod.

No ja, sam sej, kakšni pravi, bom, kakšni pravi, da je tu vreme kušo, se je, ampak je že predolgo, preveč suho. Zmerna do izjemna suša po celotni državi zadnje tedne, najhujše razmere na Koroškem in Podravju, ampak tudi drugod tu na Goriškem niso bistveno boljše. Recimo občina Kanal je že pozvala k varčevanju s pitno vodo, da bi, namreč ne pričakuje se v bližnji prihodnosti izboljšanja z vodo, je pristojni pozivajo k odgovornemu varčevnemu ravnanju z vodo. Med ukrepe, ki jih priporočajo, so le nujno zalivanje vrtov in kmetijskih površin, izogibanje pranju avtomobilov, tombola, zapiranje vode med umivanjem zob, tuširanjem ali pomivanjem, ko jo ne potrebujemo, ter preverjati morebitna puščanja na pipah in vodovodni napeljavi. Ampak, kakšen bo skomihnil z rameni, dvihnil obrve ob tistem zapirati vodo med umivanjem zob, tuširanjem. Pred cajtem se nam je pokvaril, ki smo imeli na plinski bojler vodo ogrevanje in kar smo čakali, da nam pride majster zamenjati, smo ložili navaden bojler polehor, električni, smo se umivali uno po starem, ne, smo se hreli v vodu, v hrelcu za vodo in pa je tisto, z škafem si polival po sebi. Sveja nisi nakuhal 60 litrov vode, ne, si pač tam. Gotoviš, kako malo vode, čo se da umiti oziroma se opratno. In pa če pomisliš, po starem je bilo tako, dobro, so šparili malo tudi previč, ko so v isti vodi, v plavniku, oprali v sumulariju, ki je bila prahišija.

Dande in njihova love song na radiju Robin Hrmo na okoli. Vse več mest zaostruje pogoje za sprehod psov, ne samo da moraš pobirati kakce od zada, po novem tudi oprat oziroma sprat, kjer so urinirali. No, med zadnjimi tovrstnimi ukrepi so ukrepi v Livornu. S plastenko vode in razprašilcem za čiščenjem bo treba po novem peljati pesa na sprehod. Če ne boste očistili javnih površin, čaka globa do 500 evrov, pa ne samo mestne prebivalce, ampak tudi turiste, tu sploh pravimo. Sprejeli so ukrep, zato ga je previc smrdelo peščaci in zlasti v parkih in na otroških igriščih, pa tudi sicer po mestu, tako da do te mere, da so prepovedali psom urinirati, se pravi lasnikom, da pustijo pse urinirati v bližini vrat, oken, zlasti pa obhodih v trgovine, pisarne in domove. No, zanimivo, da niso sprejeli ukrepa, ki bi pjancem storil nositi flašu, ne? Ki niso za mopesi tiste, ki ščije vse pa vsud. Je pa res, da se pri pjancah moče boji, da bi bila prehuda travma, ki bi pomotoma nahnu v edu, misleč, da je šnop skap pole moža. Aba in njihova Fernando na Radio Robin. Uživajte.

0: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Prosim?
4: Dan kuhen Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
3: O, sliši se super.
4: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Gorica.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je Mega Weekend Akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega Weekend Akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
6: V času počitnic vabljeni v park vojaške zgodovine. Raziščite notranjost podmornice in policijskega čovna. Nato pa se preizkusite še na novem simulatorju letenja ZMIK 21. Nepozabno doživetje za vso družino.
2: Osmica Avin vabi. Od 24. aprila do 3. maja okusite domače kmečke dobrote in uživajte v domači kapljici. Osmica Avin. Gradišče pri Vipavi vas pričakuje. Več na avin.si.
7: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
8: konference,
7: poroke,
8: rojstnodnevne zabave.
7: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
8: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov. Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
7: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
8: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
7: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
9: Danes bo sončno, vse tja do noči seveda, potem bo malo manj sončno. Ne, jasno vreme, tudi popoldan s temperaturami dokaj visokimi, napovedane so do 24 stopinj, no že trenutno po večini Primorske tam od 23, 24, pa do 25, Novi Gorici celo 26, nekoliko hladneje na Krasu, kjer je okoli 21 stopinj, oziroma Banjško-Trnovski planoti, kjer jih je 16 na Colu.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
9: Na Primorskem brez večjih težav, zastoj je na cesti Strunjan-Jagodje, drugače pa bodite pozorni, upoštevajte cestno-prometne predpise, pazite na se in na druge, pa srečno na poti.
0: Čas je za 4 hite brez prekinitev. To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Enrique Iglesias je zaokrožil z njegovo Tired of Being Sorry popodanski četverček oziroma štiri v vrsto. Seveda, to še ne pomeni, da je konec glasbe, cel kup, takoj po 16. Raketa in rolete, tokrat v slovenskih barvah v celoti. Malo manj rockersko kot običajno, ampak še vedno dovolj zanimivo. Tako da ja, pripravite si, pijača hladna, zložite se kam v mir in zdaj vam damo še par minut, da se psihično pripravite na vse skupaj in uživate.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
3: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
2: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in Brkinov. Festival Kraška Gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Podrobnosti na www.visitkras.info.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Ja, ostaja jasno, tudi čez noč bo jasno vreme, veter ne bi se umiril, kjer pač piha. Zdaj, jutri, zjutraj bo relativno hladno, tam od 1 do 9 jutranje temperature, čez dan, ko bo jasno, mislim, bo jasno, pa dokaj toplo, celo do 26 stopinj, podobno kot v Novi Gorici danes.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na Primorskem brez težav v prometu tako ne tudi ostane, vendar previdnost in pozornost ne bo nikoli odveč. Ne samo na Dolenjskem ali pa v Beli krajini je oviran promet zaradi prometnih nesreč. Na cesti, avtocesti, med Framom in Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane je oviran promet zaradi živali na cesti. Tako da, ja, vedno je treba biti zelo pozoren, upoštevati cestno-prometne predpise, paziti na se in na druge. Pa srečno. Simon Kovač, družbujem z vami.
5: Radio Robin.
1: Ja, pa smo v uri, ki jo bomo posvetili slovenski glasbi, popularni, popularni slovenski glasbi, torej ne narodni folk, ampak od starih časov pa do novejših bi lahko rekli, spomnili se bomo legend, kot je recimo Mancini, pa Ditka Haber, pa Brecel in še marsikdo. Bodite z nami, ne bo vam žal.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Odločiti se zase ni enostavno. Še posebej, če imaš okrog sebe ljudi, ki tega ne razumejo. Tako da ja, v vsakem primeru osebna rast zahteva veliko poguma, ker gre za spremembe, nove odločitve in s tem tudi nove navade, ki pa niso enostavne. To dobro vemo, ne?
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
3: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Veš, kaj je ABC obnova?
6: Povej!
5: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
6: In C?
5: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
6: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
5: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
7: Hiperkeramika.
8: Tradicija, ki ne pozna meja. Spominski pohod Števarjan Gonjače v nedeljo, 3. maja. Zbirališče ob 7.30 pri kulturnem domu Ivana Humarja, Bukovje 6, Števarjan. Pridite, stopimo na pot skupaj.
9: V novi reviji Zakladnica zdravja.
10: Hrana za superhujšanje. Kako jo uporabljati na najboljši način za preoblikovanje pravih delov telesa. Je okusna, zdrava in pomaga pri izgorevanju maščob. Z njo je hujšanje preprosto.
9: Zakladnica zdravja je že v prodaji.

0: Poslušate Radio Robin, cajt je, ura cajt, da se ložimo.
1: Rolete in rakete.
0: Danes po vsemu znamenju slovenske glasbe in začeli bomo z začetki popularne slovenske glasbe, torej tam 50-ih, 60-ih, ko je pravzaprav modo, popularnost diktiral recimo festival slovenske popevke. In so bila v ospredju imena kot Marjana Držaj, Majda Sepe pri Madoni. No, nedaleč od zadaj je bila tudi Elda Viler.

Elda Viler nam je prepevala Ne prižigaj luč v temi, en od tistih čudovitih popevk iz 70-ih tam nekje. No, seveda tudi na moški strani je bilo kar nekaj odlične glasbe in odličnih predstavnikov. Mlajša generacija, mlajša na rekovajih, seveda za tiste cajte, Oto Pestner, Ivo Mojzer, med legende pa zagotovo spada Stane Mancini.

Lahko da je starinska, ma zveni umetelno odpeto. No, to je ena od tistih značilnosti tedanjih pevcev, namreč bili so enkratni. Je pa zanimivo, rasturala je slovenska popevka tam v konec 50-ih, 60-ta, 70-ta leta, sredi, takrat je bil nekako vrhunec, je pa že so prihajali novi žanri, ki so malo v narekovajih lomili škatle. Eden presenetljivo narodno zabavna glasba, takrat so sicer bili predvsem avseniki in še nekatere druge, ima predvsem avseniki. Namreč ta meja med takratno popevko in narodno zabavo ni bila tako zelo zabrisana, oziroma je bila nekoliko zabrisana. Zanimivo tudi, da mnogi od takratnih popevkarjev so končali v narodno zabavnih vodah. Od Mojzerja, Pestner, kaj je ta Štajer, zdaj sem mu ustrelil v nohu, da se spomnem, Alfi Nipič, skratka, mnogi so končali v narodno zabavni glasbi. Ni pa bila ta edina, ki je počasi lomila škatle, tu so počasi prihajali tudi rokeri, razni kameleoni, biseri in počasi tudi buldožeri. Gre za zasedbo, ki jo je skupaj z nekaterimi člani skupine 70 lobnih let ustanovil Marko Brecelj. In si pravzaprav s to skupino in ploščami, ki so jih izdali skupaj, predvsem album Pljuni istini v oči, na redu je dobil status vse jugoslovanske atrakcije, eden vidnejših frontmenov, vokalistov in avtorjev na jugoslovanskem rock prizorišču konec 70-ih let prejšnjega stoletja, seveda. Namreč svojo pot je začel kot violinist v kvartetu Trije črnci in v ljubljanskem triju Krik. Kasneje opustil violino, očitno ni videl prihodnosti, in je nastopil kot šansonjer, kantautor šansonjer in celo dobil nagrado strokovne žirije, kar je bila spodbuda za nastanek albuma Koktejl. Ne boste verjeli, aranžmaje za ta album mu je napisal sam Bojan Adamič.

Marko Brecelj in njegova Škandal v rdečem baru z albuma Cocktail, za katerega je aranžma napisal Bojan Adamič. Kdo je bil Bojan Adamič? Starost, bi lahko rekli, slovenskih skladateljev popularne glasbe, kot so Jože Privšek, Mojmir Sepeče, omenimo samo dva. Ja, tudi sam je napisal marsikatero zelo uspešno popevko. Besedila pa so za popevke v glavnem pisali pesniki oziroma zato posebej zverzirani avtori, kot recimo Gregor Strniša, Elza Bodav, sta le dva, ki sta mi padla tako na pamet. In tu se pojavi tudi razlika med takratnimi in kasnejšimi avtori, namreč vse večjih je glasbenikov oziroma avtori, bomo rekli, pisalo sami glasbo, besedila, mednje spada tudi Drago Mislej Mef, tako kot Brecelj, ki je, mimo grede, napisal več kot 400 besedil in uspešnic, podpisanje pod pogum od Prizme, pod Portoroš 1905 od Bazarja, v San Simonu, Faraonov, pisal je za Aniko Horvat, za Anita ni nikoli od Haloja njegova, za Tinkaro Kovač je pisal, pa tudi za Slavka Ivančiča, skratka, podpisan pod cel kup, pa jih je napisal tudi zase in za zasedbo NOB, s katero rad, z katero nastopa na okoli. In v nadaljevanju naslovna z albuma Svoboda iz 2006, če se ne motim.

pa jo vendar poznam. S širokim nasmehom je prihajala k nam. Možje so si resno sedli v dlani. Ponosnih korakov, žarečih oči. Zgodbo prišla je, kot za praznik je prav. Na vrhu zvonika rdeč je prapor vihral. Že so si rekli, dobro nam bo. Imamo veliko, modro nebo.

Še vedno jo čutim, kadar pridem domov. Ko veter potegne iz bližnjih gozdov.

zraku, meni živi. Svoboda je moja, svoboda je tvoja, vsak jo ima. Svoboden je človek, ki svobode ne da.

0: Drago misli Mef in njegova svoboda na radiju Robin, kjer tlepetamo danes v raketah in roletah o slovenski glasbi. Začeli smo s klasično slovensko popevko, nadaljujemo z recimo temu bolj roko barvano glasbo. Značilno za to drugo obdobje, bomo rekli, slovenske popularne glasbe je značilno pogosto, da avtori, se pravi pevci, bendi in posamezniki pišejo sami glasbo oziroma besedila. Zdaj, ne da takrat niso bili sposobni, ampak so bili drugi cajti, bomo rekli tako. To, da avtori sami ustvarjajo svojo glasbo in besedila, prinaša tudi določeno svobodo. Pri neobremenjevanju z glasbenim žanrom, po eni strani, po drugi strani pa tudi s temo besedil, kot dokazuje recimo Iztok Mlakar, ki je podpisan pod marsikatero par excellence ljubezensko pesem, recimo me je strašno pri srcu una Štefanija Bartolin, po drugi strani pa uho grejo tudi take, če ne še bolj.
1: Ujdo, sočo stari, povi, kako je kaj se s tabo, a že dolgo je od takrat, kar šel si proč od nas. Zdaj velik si gospod, an znabet, da si že pozabo, da to Bogu za zaritju stoji toja rojst na vas. Od zmjerem raci lepetov, an zmjerem raci blodu, an prav vse si vjedu, an prav neč nisi znov. Dvije lijevi rake mil si, dvije lupej si samo škodu. Ni čudno, Guido, da gliku politiku si šel.

Vieš, jaz se ne spoznam kaj preveč na demokracijo. Kako bi lahko vedel, kjera toja stranka je? Kaj češ, odzmeram pozno, samo eno sam partijo. Am tu je tista, se vieš, partija od briškule. Kapiru sem, da ste konzervativno-liberalni, zadržano-radikalni, lijevo-desne bolj smeri. Malčk rdeči, a malčk bijeli, se pravi roza, univerzalni.

In več kot 20 let stara skladba, neverjetno aktualna. No, to je ta svoboda, ki jo prinaša lastno pisanje besedil in glasbe. Namreč lotiš se lahko česarkoli, važno je, da za tem stojiš in seveda narediš dobro. Ena od takih zasedb, ki še posebej z besedili, je naredila čisto eno tako mičkino revolucijo, zagotovo z Melkov, rock pop zasedba, z Primorske, še ena z Primorske. Znani so po svojih neobičajnih besedilih in začetka so bila predvsem besedila tista, ki so užgala tebi, ki se bolj spoznajo na muziko, so rekel, da je njega muzika bolj tako. Ne vem, vem, da so pesmi bile v redi, recimo z prvega albuma, je, že z prvega albuma je bil hit pesem Čau Sonček. Album je bil nasleden, kdo se je zbral. Zdaj, meni je takrat v spominu ostala in še vedno je pa v spominu skladba Brr. To pa zato, ker preprosto opisuje eno najpogostejših, pogostih situacij v življenju.

Zmerko njihova br. Začeli smo s klasično slovensko popevko, zaokrožili pa bomo s šlagerjem par excellence oziroma kraljem, bi lahko rekli. Magnifico. Na upravni noti ga poznajo pod imenom Robert Pešut. Svojo glasbeno pot je začel skupino V redu, z njimi posnel svoj prvi album. Imel že takrat kar nekaj uspešnic, nadaljeval solistično kariero, posnel 6 plošč v 12 letih. Mnoge so zimzelene uspešnice. Silvija, s katero je sodeloval tudi na EMI 1998, Kdo je Čefur, 24 tisoč poljubov, Here I come, here I go, gre za skladbo, ki je postala hit po celem Balkanu in v Italiji do te mere, da je odkupila družba Sony Records. Eko. Je tudi avtor zmagovalne pesmi EMA 2002, Lahko ti podarim samo ljubezen, ki so jo takrat pele sestre, če se spomnite, oziroma peli sestre. Precej glasbe, filmske glasbe je napisal, ena od slavnejših zgodb zagotovo Montevideo, Bog te video, namreč ena od skladb, ki je tam za ta film napisal, Puklo Zoro, je ponarodela v Srbiji in jim ne dopoveš, da je ni iz prve vojske pesem, ampak da je jo napisal Magnifico. Magnifico ima eno posebno, rad ima šlager, je to je povedal, in eno posebno afiniteto do teh in verjetno dan današnji najboljši avtor te sort glasbe, ki je vzdignil na nov nivo. Sonce posijalo.

0: Čudovito so. Globoka in vedno s kančkom humorja, to ne smemo pozabiti. Ja, če smo začeli s slovensko popevko in povedali, da so mnogi iz slovenske popevke zbežali v narodno zabavno, smo zaokrožili z Magnifikom, za katerega bi lahko, ni da je zbežal, ampak iz rock, pop rock, punk rock, vod skupino v redu prešel v šlagerje, recimo temu tako, čeprav zdaleč od tega, da bi bil omejen samo na to.
1: Rolete in rakete.

0: 20 let rasti sodelovanja in skupnosti. Občina Renče-Vogrsko praznuje in to je trenutek, ko se ustavimo, pogledamo nazaj ter pogumno zazremo naprej. Kako se občina razvijala, kje je danes in kam vodi njena pot v prihodnosti?
1: 20 let je bilo obilo dela že postorjenega in lahko rečemo, da samo ponosno gremo naprej.
0: Oddaja Dober dan župan, ponedeljek 4. maja na Radiu Robin. Vprašanje za župana Tarika Žigona lahko pošljete na info@robin.si.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
6: 3, 2, 1...
7: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
8: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
9: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
0: Ni potrebe, da sta na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
1: Pobrisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
0: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
2: Ja, če se odpravite zdaj na sprehod, ne boste nič falili, namreč ostaja jasno vreme in tudi toplo, tam od 24, okoli 24 stopinje več ali manj na severno primorskem. Razen na Krasu, odlako hladneje in na Banjsko-Trnovski planoti, kjer je pod 20. No, v Novi Gorici je celo 26 stopinj in vsaj dokler sonce ne zaide, bo ostalo toplo. Čez noč bo jasno, jutrišnje, najnižje jutrne temperature od 1 do 9, vendar brez skrbi. Tudi jutri bo čez dan jasno in z relativno visokimi temperaturami, tam od 21 pa do 26 stopinj.
3: Prosim!
4: Dan kuhen Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
3: O, sliši se super!
4: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Trenutno je zastoj na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri Ljubljane. Drugače pa za naš konc večjih težav v prometu ni, tu pa tam na dolenski avtocesti je zaprt vozni pas zaradi nesreče pred predorom, debeli hrib, pa okvarjeno vozilo vira promet na dolenski avtocesti. Jo imajo, malo manj cvičkam, ta je bila črna. Previdno, predvsem pa pozorno, kamorkoli se odpravljate, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi oziroma kaj te doleti. Torej, previdno upoštevajo cestno prometne predpise, če opazite kaj posebnega, pokličite na našo številko nič 80 22 55, da povemo naprej, pa srečno. Simon Kovač, sem v vaši družbi.
6: Radio Robin.
2: In ja, v tej sklepni uri današnjega popovdneva, zgodnjega popovdneva, o znanosti, tehniki, tehnologiji. Med drugim boste slišali tudi, zakaj, to verjetno se še spomnite iz šole, da v resnici nikoli niso dobili prav original tekstov od Homerjeva Iliade. Ne? Kaj, ki so izginili, vse iz nekih prepisov, koščkov, ko so jih štukali zraven, danes vam povemo, kaj so zhili. Ne samo Iliada, Homerjeva, še marsikaj drugega.

0: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
1: Mlinotest ter Vilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: 3, 2, 1, gas! 15. reli Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Endurocross novost, super special Klančar Žerjavi in žur za Tomik Harmonik. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče reli Vipavska dolina.
3: Pri Spačo Očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
0: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Tehnični servis.
1: Ja, čas je za sobotno porcijo znanosti in tehnologije, začenjamo z vesoljem. Pravzaprav z astronomi, pridružili se bojo pa tudi astrologi. Namreč mesec maj je nekaj posebnega, v tem mesecu bomo imeli dvakrat polno luno. Eno smo jo že imeli na začetku meseca 1. maja in drugo bomo imeli 31. maja, torej začeli in končali bomo mesec polno luno, kar pomeni, da bo v tem mesecu naredila 5 faz prehoda. Ni pa to edina zanimiva reč, v takem primeru velja ta druga luna z Blue Moon oziroma Luna Blue. Ne, da je modra, ampak lahko bi bila otožna, tu bi bila interpretacija iz angleškega blue. Preprosto po moje se zmišljavajo imena, ki ne vejo, ki druze. Ni važno. V tem času bomo imeli tudi 4 konjunkcije. Gre za astronomsko poimenovanje, ko imajo imata dve nebesni telesi približno enako lego gledano Zemlje in prvi dve bosta v jutranjih urah in sicer se bo Luna srečala s Saturnom in z Marsom 13. in 15. maja, se pravi 13. s Saturnom in 15. z majem, z Marsom. Kasneje, 18. in 20. pa bo v konjunkciji z Venero oziroma z Jupitrom. Na tisto z Venero bo najbrž najbolj vidno, opazno, glede na to, da je Venera pravzaprav najsvetlejša od teh množice teh nebesnih teles. Ja, tu ostane še dejstvo, da kaj pomeni dvakrat imeti polhen mesec, bo treba pa pogledati v astrološke bukve. Igramo naprej z glasbo. Tabu.

Tabu so svoje odpeli, mi pa ostajamo v vesolju, oziroma, ja, Mars je v vesolju in mi gremo na Mars. Tam je rover Curiosity, zanimivo smo dali ime Curiosity, pogumni znanstveni glede to, da pravijo angležve, da Curiosity killed the cat, oziroma radovednost je ubila mačko. No, ampak zaenkrat je Curiosity rover še vedno funkcionalen in je opravil tudi prvi eksperiment znanstveni na Marsu. Naročili so mu, da premeša, vzame en kus skale, materijala in vse to premeša v vredno kakšni tekočini, kakorkoli. Ugotovili so, potem ko je bil eksperiment opravljen, v posebni raztopini kemijski, da obstajajo gradbeni elementi za življenje na Marsu, taki kot so obstajali tudi na Zemlji. Tako da niso pravzaprav odgovorili na nobeno vprašanje, še zmeraj teče vojna, a je bilo življenje kdaj na Marsu in če je bilo pred Zemljo ali ne. Tako da zdaj ne vemo, a je že bilo in šele in je propadlo, ali šele ma za bit, zato ga niso prav vsi pogoji izpolnjeni. V vsakem primeru še bomo spremljali dogajanje na Marsu in Curiosity rover, ki viš ne bojo pohruntali še kaj.

Od Brian Adamsove Heaven se vračamo k znanosti. Verjetno vemo vsi, da zamašene žile ne storijo nič dobrega, oziroma obloge v žilah. No, še posebej, ko govorimo o žilah v, v lobanji, se pravi žilah povezanih z možgani. No, znanstveniki so odkrili, da pomaha telovadba. Ste rekli, kako telovadiš z glavo. Ni tako preprosto. Dejstvo pa je, da gibanje pomaga sprostiti obloge, ki se delajo v žilah in v pravem času seveda, da jih odplakne iz telesa. Namreč gibanje mišic, še posebej tistih trebušnih, abdominalnih, stisne oziroma stiska žile, ki so povezane s hrbtenjačo in posredno oziroma posledično tudi z možgani, in zaradi tega možgani rahlo, nežno se premikajo v lobanji. Eko. In to pomaga, da se ne nalahajo obloge. Zdaj, kaj sem pa rekel, Kovanč, kaj si jo, mamilje, nisem. Tako piše šencijati iz Pensilvanije. Stvar so opazovali na miših, tako da ja, in simulacijo na računalniku. Vsaj za miši funkcionira prav na felič lovk neč, če melo po telovadi vsak enter, kaj bomo mišu testi bomo. Games, changes and fears. When will they go from here? When will

Maj si grej nam je prepevala, mi pa nazaj k znanosti, no prej sem malo sešalil. Dejstvo je, da nekatera znanstvena odkritja delujejo strašno halo, ampak kasneje imajo tudi svojo uporabno vrednost. No, eno takih zagotovo lepo bi bilo, če bi bilo res, oziroma če ko bo res, namreč selfie bi lahko analizirali učinkovitost terapij. Še posebej bi to prav prišlo pri tistih, ki imajo tako ali drugačno obliko tumorja oziroma raka. Gre za aplikacijo FaceAge, razvito že pred časom, s katero so v bistvu ugotavljali preko fotografije podobe človeka njegovo biološko starost. No, aplikacijo so nadgradili in po zaslugi večkratnih fotografij bi morala biti sposobna ugotoviti, koliko učinkovita je terapija, ki jo opravljajo na posamezniku, kar bo seveda skrajšalo oziroma zmanjšalo število obiskov pri zdravniku in omogočilo tudi cenejšo varianto zdravljenja. Tako da ponovadi ne krečemo, je pa aplikacija, ampak ta bi prišla zagotovo prav.

Zukor je njegova Wonderful World, lepa želja tudi znanstvenikov. Ne izpolni se vedno ta želja, je pa lahko včasih za nekatere svet lepši in zna biti za kadilce. Zdaj, stvar je seveda dvorezen meč. Verjeli ali ne, tobak spada med najhujše droge, oziroma tiste, ki najbolj zasvojijo. Primerljiv je s kokainom in s heroinom. Dokaz je, da približno 70% odraslih pravi, da bi hoteli nehati kaditi, vendar jih od 10 enemu uspe. In to je raziskava, ki velja za vsa leta, ni da je to zdaj na frišno. Z moje lastne izkušnje od vseh kadilcev, 4 jih poznam, ki so v zadnjih 40 letih henili tako. Kadit sami od sebe, ne, zato kaj jim je prepovedal dohtar. Bom, najnovejše raziskave kažejo, da bi lahko kadilcem pomagali pri odvajanju s psilocibinom. Gre za drogo, oziroma psihadeli, ki ga dobimo v gobicah. Mushrooms, čarobnih gobicah. Tu je nekaj tako na pamet. 6 mesecev so bili na terapiji, 42 posameznikov je dobivalo dozo psilocibina in 42 te nikotinske obliže. No, ti, ki so dobivali psilocibin, so imeli 6-krat večjo možnost, oziroma 6-krat večjih je opustilo kajenje. Zdaj, seveda, problem je, ker psihedelične droge ostajajo ilegalne, tako da bo treba najti pot. Je pa res, da če stvar prije naprej, tudi če ne henjaš kadit, si srečen in zadovoljen, če vsaj tistih hipe.

0: Ricky Martin nam je prepeval poskočnico, čas pa je za izpolnitev dolga. Povedal sem, kaj zhinjajo hrški rokopisi tipo Homerjeva Iliada. Zdaj, vsi vemo, da v Egiptu je kup Toprnes v Posočju. Kamor vržeš šublo Toprnes, dobiš bombo. V Egipti skopaš ven košček uha od kakšnega kipa ali pa mumijo. In tako so pred kratkim v starinskem mestu, oziroma starodavnem mestu Oxirinkus v Egiptu izkopali eno od mnogih mumij. In ko so jo, pač, ki pa jo odvijajo in vse pregledajo, kako in kaj je, so gotovili, da ima na trebuhu, oziroma čez trebuh, položen kos Homerjeve Iliade, spravi list, pergament. In ja, šokirani so bili, znanstveniki pravijo, da kitazga še niso videli, in pa lahko da misel tkem so izhelni vsi manjkajoči rokopisi iz antike, se jih fahli jebčan v zapršparet pri zavijanju trupel.
1: Tehnični servis.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Odločiti se zase ni enostavno. Še posebej, če imaš okrog sebe ljudi, ki tega ne razumejo. Tako da, ja, v vsakem primeru osebna rast zahteva veliko poguma, ker gre za spremembe, nove odločitve in s tem tudi nove navade, ki pa niso enostavne. To dobro vemo, ne?
0: Robinov podcast z Martino.
2: Pokrovitelj.
3: Excel. Iz ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
4: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
5: Veš, kaj je ABC obnova?
6: Povej!
5: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
6: In C?
5: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
6: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
5: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
7: Hiperkeramika.
8: V času počitnic vabljeni v Park vojaške zgodovine. Raziščite notranjost podmornice in policijskega čovna. Nato pa se preizkusite še na novem simulatorju letenja ZMIK 21. Nepozabno doživetje za vso družino.
9: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smih in dobro voljo.
10: Obiščite njihovo trgovino v Ajdovščini, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij.
9: Fruktal v sodelovanju z naravo.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
13: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
12: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
13: Alu Plus Branik. Velik plus.
14: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Mi smo prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke. V oddaji Mi smo prihodnost. Oddajo pripravljamo dijaki gimnazije Nova Gorica v sodelovanju z Radijem Robin. Danes sem z vami Natalija Badalič,
2: Vanessa Velikonja
3: in Zoja Mlakar.
1: Tema današnjega pogovora pa smo mi in naša prihodnost. Pomembno je to, kar smo in kar hočemo postati. A veliko dijakov ne ve, kaj bi želeli postati, zato sem danes na pogovor povabila prav dijakinje prvih letnikov, ki mislim, da so v bistvu zelo pač tale začetek, a ne, prvi letnik je zelo pomembna točka. A ne? Takrat se ljudje začnemo res spraševati, kaj bi v bistvu počeli, kam bi šli, kaj je pač naša usoda, ne? In se mi zdi, da me prav zanima ravno vaše mnenje. Ali ste že pripravljeni razmišljati o tem ali v bistvu ne? Ko slišiš ste besedo prihodnost, kaj je prva beseda, ki vam tako pride na pamet? Kaj pride na pamet tebi?
2: Meni pride na pamet nek poklic, zato ker to je neka točka, ki si jo prav moramo zbrati in je v bistvu zafiksira našo prihodnost, kdo bomo postali, kaj bomo delali, v bistvu tudi kdo bomo kot neka osebnost. Potem drugo mi pade na pamet družina, zato ker danes pozabljamo, koliko je družina dejansko pomembna. Mogoče še koliko bo naše odločitve od zdaj odveljale vnaprej, koliko bomo obžalovali to, kar smo naredili, ali bomo bili veseli in zadovoljni s tistim. Nekje v taki smeri. Pač prihodnost je za mene nek oddaljen čas, zato ker raj živim v sedanjosti, v tem trenutku, ko pa da bi razmišljala za, ne vem, 15 let naprej.
1: No, ali menite, da trdno stojite za svojimi odločitvami, glede na to, kakšno prihodnost si želite? So vaše odločitve totalno trdno zatrjene ali se to spreminja in je zelo fleksibilno, glede na, ne vem, dogodke v vašem življenju?
2: Jaz nimam nekih prav trdnih odločitev, kaj bi rada bila. Imam neke ideje, ma niso zafiksirane, prav točno določene, ker se tudi moji interesi s časom spreminjajo. Naprimer, od zdaj in dve leti nazaj imam ful različne interese, ful me različne stvari zanimajo in se sproti nalagajo, tako da je, ja, ne vem še točno, kaj bi bila. Imam neke ideje, samo ne vem točno, kako jih prid do njih, kako jih dosežt, zato ker tudi za tiste moje želje bi rabila študirati v tujino in ne vem, če sem pripravljena na to. In tako da ja, puščam odprta mesta za vse te ideje, kaj jih imam.
1: No kaj pa ti? Kako recimo ti razmišljaš? Kaj tebi pride na pamet zdaj za prihodnost? Je tvoje mnenje enako njenemu ali je to bolj tako drugačno? Kakšna je tvoja smer?
3: Dokaj podobno. Trenutno se dejansko odločaš, kaj bo, vse, kar se zdaj odločiš, vpliva tudi za naprej. Kam boš šel, recimo zdaj, kar se bav v srednjo šolo, vpliva na to, kaj boš s časom po poklicu si želel tudi biti. Pomembna je tudi družina, kot si rekla, ali pa tudi prijatelji, s kom se družiš, ne, kam boš šel, kam bi rad šel, želje, probaš čim več jih upoštevati in jih uresničiti.
1: Zoja, kaj pa ti meniš? So tvoje odločitve trenutno že dokončne ali se to tudi pri tebi spreminja?
3: Niti blizu ni dokončno. Imam recimo okvirno idejo, približno kaj me zanima, kaj mi všeč približno za poklic, recimo, ma se zelo sproti spreminja. Recimo želja, ki sem imela v osnovni, je zelo drugačen kakor zdaj in se sproti spreminja, glede na aktivnosti, ki jih imaš, prijatelje, s katerimi se družiš in vse.
1: Menite, da je družina, seveda pač, družina, največkrat se govori o družini, tukaj ste jo tudi obe omenile. Največ ti, Vanessa, si omenila, da te tudi družinski člani nekako podpirajo na neki poti. Kam boš šel, v bistvu, kaj boš v življenju počel, a ne? To je tako zelo pomembna stvar, ne? Tako da mene v bistvu zanima, ali se vam zdi, da je tukaj pomembna samo družina ali lahko gremo recimo onkraj teh vasi, se lahko recimo pogovarjamo o podpori izven, lahko je to prijateljce, lahko je to zveza, ne vem, zdaj smo že toliko stari, ne?
2: Ja, za mene je dobesedno družina nekdo, ki te podpira, nekdo, ki stoji na tvoji strani. Ni nujno, da je s tabo v sorodu ali pa da je v neki vezi s tabo. Lahko so družina tudi tvoji prijatelji. Pač nekdo, ki te podpira, te ima rad, ki spoštuje tvoje mnenje, to če je različno od njihovega. Nekdo, ki te do neke mere spoštuje. pač ni važno, če je družina s tabo prav v krvnem stiku, lahko je to, ne vem, sestrična po 15. kolenu in bo še zmeri tvoja družina.
1: Ja, no, kaj pa meniš ti, Zoja?
3: Pomembno je, da imaš podporo prijateljev, družine, tistih najbližjih. Te spoštujejo, podpirajo pri vsake ločitvi. Čeprav imajo svoje mnenje in ni nujno, da se strinjajo s tvojim, je pomembno, da te podprejo, ker je tisto tvoja odločitev. Se sam odločaš in pomaga, če imaš podporo vseh.
1: No torej, ko smo že pri odločitvah. Kaj je torej zdaj odvisno? Vsi dijaki imamo neke drugačne želje za prihodnost. Ne? Če pa zdaj damo zdaj vrsto službe, maček na stran, pa se začnemo pogovarjati, pa tudi tukaj maček o plačilu. Kaj vam je tukaj bolj pomembno zdaj? Tale vrsta službe, to, da vam je všeč, ali to, da ste dobro plačani?
2: Ja, mislim, najboljše bi bilo, če bi ti bilo všeč in bi bilo dobro plačane. Samo... Če ti pa neka stvar ni všeč in imaš dobro plačilo, ne vem, če ti bo bilo jih uredi, da bi bil vsak dan tam. Si probaš še zmeri najst neko reč, neko smer, ki ti najbolj ugaja, ki ti je najbolj všeč, da boš z veseljem hodil tja, ne glede na to, kakšno je plačilo. Naprimer, lahko uživaš ful v službi in imaš pač nizko plačilo, samo še zmeri rad hodiš tja, naprimer, osrečuješ ljudi tam zraven sebe, lahko si zdravnik, ali pa medicinske sestre, ki imajo nižjo plačo, ampak če ti je to všeč in da rad pomagaš ljudem, se z njimi ukvarjaš, ti bo še zmeri boljši, kot pa da bi imel ful visoko plačo in bi bil tam samo ko robot.
1: Kaj pa meniš ti, Zoja?
3: Se strinjam z Vaneso, da je najboljše, če imaš visoka plača in da uživaš v tem, kar delaš. Mislim pa, da je bolj pomembno, da sploh uživaš v tem, kar delaš, ker si izbral ta poklic in verjetno ga boš delal za več sajta. In je dobro bilo, če je to dobra plača, ma se potrudiš negdje na vse, a je dobra slaba plača, a ti je všeč ali pa ni všeč poklic. Lažje, če ti je všeč, ma potrudi se moš pač posod.
1: No, čas je, da si privoščimo malo glasbe.

0: Spet smo z vami v oddaji Mi smo prihodnost. Danes pa se pogovarjamo o naši prihodnosti in naših željah za njo. Sogovorce smo vprašali o njihovih željah in pričakovanjih ter pridobili nekaj zanimivih odgovorov. Ko smo torej že pri prihodnosti, zakaj se ne bi obrnili v bistvu še na preteklost? A ne? Naša preteklost je namreč zelo pomembna, ker vse, kar v bistvu mi počnemo zdaj, se prenese v preteklost, pa tudi nekaj v prihodnost. Tako da zdaj naša tema je preteklost. No, kaj meniš, Vanesa? Bi vaša mlajša verzija vas bila bolj ponosna na te ali kaj bi rekla?
1: Ma, po moje bi bila moja verzija mene kar ponosna na to, dokler sem prišla. Ne samo zaradi uspehov, ki sem jih dosegla, tudi osebno, ki se mi zdi, da sem ko oseba ful zrasla. In pač ne v višini, ampak tako nekje na neki duhovni ravni. Tako neka boljša oseba sem postala. In po moje bi bila ta verzija mlajša mene zelo zadovoljna.
0: Mislite, da je vaše življenje od tedaj do zdaj pač zelo spremenjeno ali je v bistvu še zmeraj vse na en približno enaki poti?
2: Se sproti spreminja, glede na želje, glede na s čim se ukvarjaš, glede na prijatelje, družbo, s katerimi se družiš, se sproti spreminja.
0: No, tako če že omenimo skoke, a ne? To je prav zdaj, ko smo to prvi letnik, drugi letnik, to so veliki skoki, recimo med osnovno in srednjo šolo. A ne? To je v bistvu verjetno največji skok, menite enako ali je to, ali ste imeli v življenju v bistvu drugačno obliko skoka? Je bilo kaj večjega, recimo, Vanesa?
1: Največji skok je verjetno, kadar zamenjaš šolo. Tudi če v osnovni šoli zamenjaš, potem imaš ogromno nekih novih učiteljev, novih obrazov, lahko imaš večje razrede. Je razlika, če prideš z neke šole, ki ima manjši razred, vas je manj in potem prideš neko šolo, ki je ogromno število, to je sigurno neka ogromna razlika, potem največji skok je verjetno preskok med učitelji in kakšno stopnjo zahtevajo tebe. Ko verjetno je vsaka šola, ko zamenjaš, je neka nova raven, nek druga, nek večji skok.
0: No, tudi tebi skoki, a ne, so zelo zanimivi, a ne, običajno po takih skokih, ko jih prestanemo, a ne, to velja za vse, ne samo za nas mlade, a ne, smo običajno zelo veseli, a ne, dobimo neko obliko dobrega počutja. Torej, kaj bi potem vi rekli mlajši sebi, kaj bi vi dve rekli mlajši sebi, ko bi jo pogledali, bi rekla, ja, to sem zmagala, ne? Torej, verjetno, kakšen bi bil vaš občutek?
2: Ja, mislim, da sem dosegla kar v redu stvari, bi bila zadovoljna, če bi, ne, nazaj gledala ali pa naprej, bi bila v redu.
0: Torej, kaj bi, bi naredili kakšno proslavo, se veselili, kaj misliš ti, Vanesa?
1: Ma, lahko bi naredili eno proslavo, zato ker sem dosegla res ogromno stvari in sem ponosna na vse to. Tako da moj mlajši jaz bi bil kar zato, da naredimo eno proslavo.
0: No, dobro, zelo lepa mnenja, pa privoščimo si še krajši glasbeni premor.

0: Spet smo z vami v oddaji Mi smo prihodnost. Danes se pogovarjamo o naši prihodnosti, preteklosti ter o tem, kaj smo bili in kaj bi radi bili. Res je zanimivo, kako se vedno sprašujemo za nazaj in za naprej, kaj pa je naša sedanjost. Zmerom vsi gledamo na to, kaj bi lahko bili, kaj smo zgrešili. Ne? Kaj pa recimo, če bi se zdaj za trenutek vse postavile v sedanjost, v kateri smo? Torej, jaz menim, da je v bistvu naša sedanjost postane preteklost in učna ura za prihodnost. Torej, zdaj bomo poizvedli še, kakšno je vaše mnenje glede tega. Torej, kako pogosto mislite na trenutni čas in to, kaj se dogaja v njem? Kaj meniš ti, Vanessa?
1: Jaz ful rajši živim za ta trenutek, ko pa za neko vnaprej, nek 10 let naprej ali pa 3 dni naprej. Zato je meni pač, kar počnem v tem trenutku, mi je zelo pomembno. Kakšen dan ga sedanjost samo predstavim, je sploh ne obdiram, ko bi rekli. Kakšen dan pa res provam živeti v tistem trenutku in se osredotočiti samo na tisto, kar sem v tistem trenutku.
0: Pa si recimo, kdaj strah, da bi sedanjost preveč vplivala na prihodnost? Se kdaj zamisliš na to, kako bi lahko tvoje dejanja nekaj spremenila?
2: Ja, vsak dan se odločamo za različne stvari, naprimer za srednjo šolo, ko smo se, to vse vpliva tudi za naprej, tudi vsak dan je odločitve, ne vem, recimo tudi kaj bo še vpliva, recimo, ne, karkoli vse vpliva naprej. Strinjam se z Vaneso, tako da vsaka odločitev danes navadna, večja, manjša, vse vpliva za naprej in kako bomo živeli, recimo, bomo veseli, kje bomo bili, vse vpliva.
0: Torej, če že govorimo tako o sedanjosti, ne? V srednji šoli imamo namreč naloge, imamo teste, se moramo učiti. Torej, ste kdaj odlašali že neko učenje, domače naloge, zelo pogosta stvar, ste jih odlašali recimo na naslednji dan, ne? Pa se je zgodilo, da potem ste jih vseeno mogli narediti.
1: Ja, dosti krat se zgodi, da si rečem sama pri sebi, ah, to bom jutri naredila in potle rabim narediti ob 10 zvečer, tisto sekundo, ko se spomnim, da rabim med nujno jutri. Kakšen dan preložim za cel teden in potle rabim delati zadnjo sekundo, kar je zelo neodgovorno od mene. Tako da ja, preložim na jutri je zelo, moj zelo pogost sopotnik.
0: Kaj pa meniš ti?
2: Ja, že sem že prelagala na jutri, a boš danes jutri po jutrišnjem radu, bo moglo biti narejeno. Recimo, ponavadi lahko preložiš, še imaš dosti obveznosti tisti dan, na naslednji dan, ko jih bo recimo manj. Ampak se spet znova vse naloži, tako da je pametno, da kot sproti narediš vse in se bo manj nalagalo pole.
0: No dobro, to je res, ne, naša sedanjost. Torej smo zdaj ugotovili s tem pogovorom, da naša sedanjost kar zelo vpliva na to, kaj imamo potem v prihodnosti. Zato je pomembno, da tudi z njo ravnamo zelo odgovorno. Zato si bomo zdaj privoščili še malo glasbe.

0: Dobrodošli spet v oddajo Mi smo prihodnost, ki nastaja v sodelovanju z Gimnazijo Nova Gorica in Radijem Robin. Torej, sedaj smo govorili že o vseh treh temah, sedanjost, prihodnost in preteklost. Torej, ko se navežemo na vse tri skupaj, nastane naše življenje, neka zgodba, torej to, kar smo. Torej, malček pogledamo skozi naše odgovore in se zamislimo, kaj je naša zgodba. Ste vi zdaj tukaj ponosni na vašo zgodbo? Je to vse kot neka sestavljanka? Je to za vas popolno ali iščete še nekaj v bistvu? Kaj meniš ti?
1: Jaz zmeri bi lahko bilo kaj, kar bi lahko spremenili, kar bi lahko izboljšali, kaj, kar bi lahko spregledali. Nasplošno menim, da je moja zgodba kar uspešna, zelo tako kot na osebni ravni, tudi na šolski, tako da ja, neka zelo zakomplicirana sestavljanka.
0: Torej menite, da bi v bistvu vašo zgodbo lahko spremenili, misliš tako, Zoja?
2: Ja, vse narediš napako, bi jo rad popravil, ma čas ne moreš zvrteti nazaj, lahko pa se izboljšaš v prihodnosti recimo. In pol že narediš kakšno napako, popraviš in se ne ponovi več. Se boljšaš v vsakem dnevu, sproti.
0: Mislim, zdaj po tem pogovoru, ki smo ga imeli, se zdaj kaj bolj zavedate tega, kaj bi rade? Se mogoče malček bolj vprašate ali menite, da se boste v prihodnosti bolj spraševali po vaši prihodnosti?
1: Ma, jaz še zmeri ostajam na istem, zato ko še zmeri spreminjam svoje odločitve in ideje, kaj bi rada bila, tako da, ja, neki. Po moje bom v prihodnosti proti koncu srednje šole vedno bolj se začela spraševati o mojih odločitvah in kako me bo to peljalo naprej, neki pomembnosti tistih odločitev.
0: Torej, recimo, srednja šola dosti dela na tem, ne, da nas pač nekako usmerijo v neko prihodnost, oziroma nam dajo misliti na to, kaj bi radi bili. Torej, se strinjate, da bi to v bistvu moglo biti zelo podpirano, a ne? Da se ne čim prej, ampak da se na nek čim bolj lahek način uvedemo v to prihodnost, da se nekako vidimo nekje.
2: Ja, pač trenutno še nimam niti določenega cilja. Verjamem pa, da recimo zdaj v teh letih, štirih letih srednje šole, se boš vedno več spraševal, odločil, ugotovil, kaj te najbolj zanima, manj zanima. Se sproti odločaš, vse se sproti spreminja, nekaj je še cajta in se potem odločiš in greš naprej.
0: Če pa recimo že navežemo tako na šolske zadeve, ne? Recimo šola pač poleg testov in vsega ostalega, ne, nas dosti uvaja s kakšnimi ekskurzijami. Recimo, zdaj smo imeli sigurno vsak razred že po kako ekskurzijo, ne? Zraven pa dobimo še kakšne vprašalnike, pri katerih nas vprašajo, kaj bi v bistvu radi počeli. Se v bistvu, verjetno ste že to videli nekje, ne?
1: Ja, tisti vprašalniki so kakšenkrat zelo zoprni, ki hočejo tebe prav en točno določen odgovor in potem ne moreš kombinirati nekih večjih stvari, ki te zanimajo, če je prav eno tisto določeno stvar, ki jo zahtevajo, imajo neke zahteve prav.
0: No, torej, se strinjamo, da srednja šola dosti dela na temu, ampak je torej v bistvu na koncu, če zaključimo v bistvu, je to naša odločitev. Je to za nas v bistvu vprašanje postavljeno, katerega ga moramo sami rešiti. Tudi če se recimo v mestu pletajo tako starši kot šola, ki nam seveda zelo pomagajo, ne, kar je zelo, smo zelo veseli za to, je tudi pomembno, da pač tukaj poslušamo svoje srce. Kaj meniš ti, Zoja?
2: Ja, ti vprašalniki vedno ciljajo, da imaš že zastavljen cilj. Ma večina ljudi, pač še otrok, recimo so osnovnošolci, srednješolci, so recimo razvejeni med dvema čisto nasprotnima smerema. In potem se ne morejo odločiti. In potem, ko recimo rešijo ta vprašalnik, lahko mislijo mogoče, da so že zbrali en poklic, ko jim pač dobijo kot te rešitve ali pa kot dokazi tega. Ne? Ampak sploh ni nujno. Lahko se na koncu odločijo za čisto drugo stvar. Za recimo nasprotno stvar res.
0: No, torej se vam zahvaljujem za današnjo družbo, dragi poslušalci in drage poslušalke, tudi vam, tudi vi ste nam zelo pomembni. Pomembno pa je tudi to, da se zavedamo, kako nam sedanjost spremeni prihodnost, zato si včasih vzamimo trenutek zase in ne odlašajmo naših del opravil na jutri in poskrbimo, da smo seveda urejeni, pa da seveda tudi kdaj počivamo in poskrbimo zase, za svoje telo in za uravnovešeno življenje, ker namreč to je naša zgodba in ta zgodba nam sestavlja neko sestavljanko. Torej, hvala za vašo pozornost in veliko sreče v vaši zgodbi.
3: Mi smo prihodnost.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Mega Vikend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega Vikend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
2: V novi reviji Zakladnica zdravja.
3: Hrana za superhujšanje. Kako jo uporabljati na najboljši način za preoblikovanje pravih delov telesa? Je okusna, zdrava in pomaga pri izgorevanju maščob. Z njo je hujšanje preprosto.
2: Zakladnica zdravja je že v prodaji.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
2: Veš, kaj je ABC obnova?
3: Povej!
2: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
3: In C?
2: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
3: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
2: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
4: Hiperkeramika.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: 3, 2, 1.
1: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.